0: Abela jelen be dale ko minu ka utekelenye kada ka nanye bisalita kaver ka dege kala mo bubista la fa nanye mo ko kurade nga aye dege kala mo ba usoro ye aye gele ala seminu ma nga o chuga do nga tolantan ko nyara bo jekulu olu de kakanka minye fere nyana mo sigi senka ka don ka fo coupe du monde beke samina coupe du monde la be kalo dama yana kana nga be mina samina abela ben sai mu me de kono europe dege ka tolantan ko nyara bo kulu olu be ake o chuga de la fo farafina taw fananka fere ke ko ofere sugure sigi senka wasanka se kanga tolantano yere protéger
1: mamoru kante baraka kanga ke yero jume de karamo fan fe wali man tolantan ko yena bojeku
2: a fo choko mo na bara nyana ke ke fam be de la akera tolantan fan fe de kala mo fan fe tolantan na yere fan fe ba o mamba don ko a chama fili chama na kera de kala mo noye bari fan tolantan na noye chama de yalo
1: o fran no be ni ko ina sira tegere fo wali mo wochikan teliala
3: a ra tegere ba fo sa joye atara nana fuka tafo kumjumbe asegina kana ye akutekena kan fanya kulisu ye donka wa
1: idi cheko se vesira sayo dukure momodu kante doko kungwere abina tegere fo ani wochikanke au kombe ani cheko se
4: awnula nge kanyan tanagolo flasira ani fis ani dakar kanyan tan ko tombi paris
5: Isouf
4: Zerbo. Au biye karilon jwe kalot le tani flaye. Mali kele bolo ye se soro anifis kele la surasi ou sira kajatke wale kulu jinim na jenyoron ba machi kulu efe lak ben kabo dugu inkono. O kele min kera lorokun kele nyoron kono efe lakou dantreli do kono kunu. Kwa ye bone la se Mali kele bolo ma min nyoron madel kake kaye. Mali surasi bisaba nyoron nin tora kele la. O jati de kelebolo nyama général Jean-Élisée Daouya lasse djumalo ORTM sans fait kunu froba jabraniso klein sans fait asegna o portfolio kan bamanakana kelebolo ye boneminu lasse la bengan kelaw ma ani kesri mimbe sina lakana okmo kono okma fora anko la main général Jean-Élisée Reda
6: moblo minu tumbobolo ina fa kerekem minu tumbobolo ni amba fuma ko blendeo o beta kuladana do fa la jate kan tan de tinira me kata fo tan nani ani o minu goshi ko lube neutralize ani moblo minu marfa du beti moblo minu kan marfa da fla beti moblo minu kan ani o moblo minu jate ni ani minu goshi ani minu jene o ye muga ani nani nyona he ani mobli gan san o be kereke minu ani minu fana goshi ni mo be do ko ka kereke o ye mobli don ba je bi sawala ani moto beta kema sa ba nyona na an sera ka min jate ameni kereke am tambe baro re fone ka mawla kana ani ka se ka balola do jamana kono balola do jamana kono ani ka fero la do ina fo bi anye se termine la do kebe kono ton ni créé na na for la kunta ka abson ka se termine bakero mi sera bon makodron
4: nintunye mali kele bolo nyama général Jean-Élisée Daouk makanye ortm sans fait kunu lakana kokuma alisa nga 600 nigeria jamna nyama so ya la se kunu ko kalande binani nani ani kalanfa do sira ka bo jatte wal kele bolo ulutumne na kabini mekalo mek temeni na mekalo temeni na uyu marabolo kono jamna nguru dugu ni kle bien fanke nigeria kele bolo ko mo nonu sira ka bo bolo la surazu ka wilka jo ni lakana fero de sababula o mi kera kalo kele kuntakala konnana Senegal waro ka dege karamo pap chao ni anofe mo to be bolob na bo o ka barala o kibara dara ken kan kunu Senegal durant temps ko yona bo kulu fe o latke bora Senegal durant temps la o symbole de coson en coupe du monde 16e de finale la kasoro waro to meka ke lu fla don Belgique la ni o tafu yane ko to be ka yelema wa kume nani kono o yese wa ya kelendro ne soro Irak nyakoro Pap chao kabara blako mafora dolantan ko yarabo kulu ka lerita ani nani kontrala la mono yoko la lesa du kure bitoy nyafonyana
7: dolantan ko nyarabo kulu nyamoko Abdoulaye Falié afoka jeya ko latiga intara jatimine chama diko abada kan ko 600 ko la nyini ye ka Senegal dolantan ko tabala beganimisi wasakama oko ko baro bulu dalindo ka seka yelema do nyamoko ya imbara bela jalena okama ko kunafunia ware munumbe ko ina kulu bena damo ko kulu kan sini tene kunafuni di Canada sinfe Leopold Sedar Senghor dolantan kenekan Abdoulaye Falka Fola nyani uche latiga ko nintara ko damena sigi papcha ka digidin karamogo yala ani aka stafu be Senegal dolantan ko nyanabo kulu barakelaw ye yamaruya di Abdoulaye Falma kamara bagaw la donia ani pap chaw yere kabijien dolantan ba coupe du monde damne wakati ni Senegal ka waraw bugora o ka boko folaw la Senegal jamana deun ani dolantan dombaga chaman kunye o ga jiglatike ira pap chaw ka baraw kan wa kabi o wakati digidin karamogo en kalabladi kumbe ganyini hakli jigina pap chaw kunana Senegal ka waraw ka digidin karamogo yala samba flani mwani nani Desembre kalo ale de kamara konon Senegal sera kaka kan jonjon flana soro Maroc
4: Amito Senegal jamana kono adamale akela fasaton kama borabi ka wuliga joke Dakar du kono wiye marabo ka makun kon muso fakaliko jouer kalot le konoton ani atle tan lo muso fla de fara sumuruni lo yurato do ani demsin san fla o bebora cheu de la wulika jo kelo ya nyini ko jamana kunti ka kalaydu dafa haye minuta san damne ko fere ko grimo bina nabda 5 ans ka nima toro ni fadian walo kele minu bi nyasi muso ni demso ma afrique du sud jamana kunti bi tamana franci afrique du sud kele ci kele je korowa saba non fara delville yuriforo kele la longville dula o kera dien kele ba flana o kum konana o kele san keme ani ta san yelema o kum kono afrique du sud jamana kunti cyril rafam ramafosa yeta si blake o matoy bamakatoy amuniki alamenela alakambe ko kunwere

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu b'an lajɛ nin wari in na an ka Facebook walima YouTube sanfɛ nin waati in na. Halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ ni Coupe du Monde kunnafoni de ye. Quart de finale ɲɔgɔndan u kuncɛra ka ban sisan. Jamana minnu ye demi finale sira sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban, nka farafinna jamana si tɛ u cɛma, sabula Maroc min tun bɛ na ale seginna so a ka cili ko Faransi fɛ celu fila ani fu. Ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan, o ye mun de kama farafinna tolontankulu ma ɲɛtaba sɔrɔ nin Coupe du Monde na? O dɛsɛ yɛrɛ de kosɔn ni Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi papicaw ka baaraw la. An bɛna kuma o babu nin kan ani farafinna jamanaw ka baara ɲɔgɔndan in kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kelen ni k'u cɛ ni quart de finale ɲɔgɔndanw ani demi finale ɲɔgɔndanw bɛna. Aw bisimila.
3: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mande Grand Sanfɛ.
2: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mande Grand Sanfɛ, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari an ka mɔgɔlenw b'an bolo, nka bi mɔgɔ kura dɔ bɛ, mɔgɔ kura tɛ, nka mɔgɔ min tun b'an bolo yan na famana kumaso nin kɔnɔ a tun bɛ kɔ kan, Sadio Dukure de don. Sadio, an ka foli b'i ye, i ni ce.
4: Salif, n ka foli b'i yɛrɛ fana ye. Foli a ɲɛsinnen bɛ lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ko u ɲɛnafin kun banna, an seginna ka na ko kura, wa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka sira fo, ka kante fo, k'a fɔ ko an daminɛ sababu.
2: Foli diyara n ye. N y'a dɔn i bɛna kunnafoni duman di an ma o minnu tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde nin na. A b'an bolo kumaso nin kɔnɔ kabini Coupe du Monde ɲɔgɔndan in daminɛna, yani ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ, o ye Mamadou Kanté. Mamadou Kanté, an ka foli bi fana ye.
5: Salif ni fo, n bɛ Sadio fo la. A ɲɛnafinba de tun banna, bari a ka segini b'a yira ko farafinna kulu bɛ sigira nin Coupe du Monde in na. N bɛ Sira Ɲanbele fo la, o fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: O faamuna, Sira Ɲanbele, an ka foli bi fana ye kabini Paris. Sira.
6: Salif ni fo, ka Sadio fo, ka bisimila, ka tila ka Kante fana fo, an'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati na.
2: I ni ce kosɛbɛ Sira. An ta bila kasuma, an da bɛna se babu ma. An y'a fɔ k'a fɔ ko a y'a kunnafoni yɛrɛ tun bɛ RFI Mande Grand Sanfɛ, aw y'a sɔrɔ kunu sufɛ Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu a waati jan a sigi k'a fɔ ko y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi papicaw ka baara la Sénégal dege karamɔgɔya la. Sira, i y'a a kunnafoni sɔrɔ, yala e hakilina ye mun ye ni latigɛ nin kan? Papicaw a bolo ka kan ka bɔ baaraw la wa?
6: Ne bolo komi miyɛtɔka kuma tɛ minɛ miyɛ dumunikɛyɔrɔ la, ne bolo tun bɛ se k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue dɔɔni, paske c'est vrai que ni a ma ɲa laɲini tun ye min, o ma se ka sabatiw bolo, ko caman kɛra. Dege karamɔgɔ de jɔyɔrɔ bɛ fɔlɔ a ka baara kɛlen na, mɛ u tun bɛ se k'a to yen nɔ fɔlɔ. Mɛ n'i ye kɔmpetisiɔn ye ta k'a lajɛ, u tilalen kɔfɛ an ye deklarasiɔn dɔw y'a ye dolantanaw ta fanfɛla la, ce qui veut dire que ça n'allait pas, a ka kɔntara kow ni fɛnw, fɛn caman caman kun b'a kɔnɔna na. U tun kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ yaasa k'a to yen nɔ ka baara kɔntinue, paske nin hukumu ko nin bolo kan tantɔ, tan k'an bɛ nin sira kan tɔntɔ, an ka dege karamɔgɔ ninnu an tɛna se k'u tɔnɔ dun kosɛbɛ. O de ye ne ka fɛngɛ ye.
2: Sadio, n y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka i kun yɛrɛ kɛ a bɛ, i n'a fɔ e ni Sira a bɛ hakilina kelen
4: ye. O yɛrɛ de don, n kun bɛ k'a fɔ Sira ye ko hali ni a kun bɛ États-Unis kɛnɛ in kan, a kun tɛ tɛmɛ nin kan. A ye kunnafoni minnu fɔ o cogoya de don, ka da kan min kɔni ye gɛlɛyaw ye o tɛmɛna dege kalamɔgɔ kun kan, ka ye k'a fɔ ko min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɛrɛ gɛlɛya daminɛna olu yɛrɛ de fɛ, ka da kan u ye Coupe du Monde ni labɛn cogo min na dɛsɛ caman de yera o la, wa furukufuruku caman de yera u ka labɛnw hukumu kɔnɔ fo ka taa se Coupe du Monde ni yɛrɛ kɛnɛ kan. O bɛɛ lajɛlen de jaabiw filɛ nin ye ka di Sénégal ye min sɔrɔ Coupe du Monde nin na, nka k'a fɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a dan dege kalamɔgɔ dɔrɔn gɛnni la, ka min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni a ka dɛsɛw bila a nɔ la halisa, yala o bɛna ni yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnne ye wa? Ne fɛ ɲininkali tomi yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la.
2: Mamadou Kanté, ko ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ de la, e fana Pape Thiaw a ka kan ka baara bila walima a tun kan ka?
5: O hakilina bɛ faamuya, bari a ka baara bilali fana bɛ faamuya, bari o ye tolontan yɛrɛ de tagabolo ye. An hakilina b'a la Zidane ye Ligue des Champions sabata Real ye tuma mun na, san tugulen in kɔ a bɔrɔ bɔra baara la, ka da kan mɛ resultat kɛ ko fila de bɛ tolontan na, k'a fɔ ko kulu bɛ di ma mun ɲa lɔn i ɲana k'a dilande baw ma dɔnniya caaman t'u la, wo u be se k'i sɔn tan caaman na, bari n'a fɔra ko kulu de dɔ mun ɲalo expériense b'u la, dɔnniya b'u la, wa fara kulu sinsinnen de dɔ mun ɲalo bibi la, n'u taara jɔnjɔn wo jɔnjɔn na u haju be résultat de la, ni mɛ se ke résultat sɔrɔ mun ye demi finale ye a dɔgɔyara cogo cogo, wo ye de i ɲana k'i bolo bɔ baara de la sani yɛrɛw k'i bɔ baara la.
2: O kɔrɔ Pape Thiaw tun kan yɛrɛ tun kan ka latigi k'a bolo bɔ baara la,
5: o re a ko ɲuman ye.
2: Nka Mamadou Kanté, an b'a dɔn k'a fɔ ko ni bolonɔ be bila bɛnkan na jatigi wo do de beta wali ma abe foka foko ibe ntolontankul ni lasse ni yoro ina
5: woy demi fina
4: kuma tigete me nebe feka kuma ilasse yoro mina nibe moho ka nyini afe aka jabi nyana ma ndi ima abla la halaya nyuma kono folo amya ye ka foko papchao atahale coupe du monde na kunte la halaya nyana ma kono aye kaluduru sigi ama sarasoro wa aye kaludama sigi fana miye aka bara seben yereye o la sabati lentunte yala kadege kala moko la taka ni nyoho nyoho ndambala ni la halaya sugu kono obise kata jabi nyana ma ndi imawa nefe halisa nyingali tomibo yoro minuka o de kacha kosobe yani anka dan de kala moko
2: gelatron nga sajo yala papchao tumanga ka boka nunu ko nunu da keneka akuma ka bo ayre dala wa wala saka nunu ko sugu nunu korotige sabula ko be yoro minasisa abe inafo alitume gile akuna mas sonka kuma nga akolo labana ka bien yere ka
4: nefe aya do fo aka dantige likelo ka coupe du monde yere la kadaka senegal ka boko flana oni norvege yani nyoron kumbena la dala dantige limbinu mbeke ni o conference de presse ye ale pap chaw ye ala se ko gele ya kumbenye ko ale kunyi makun uka faso kanu de kama ko bawo akode koni aye oluda keneka abeye kafoko aye ayereka nafaude da keneka nga ko sera yoro mina fuka kumaka otumadela kodo ku nyi adamine ka nyanabo nga abela jele manyanabo jabi oyasoro ko koni sumara nefe o de kera sababu ye ambora ni mbochokola
2: sira sira nyamble
6: ifa ku me fako yoro ni le sisi ayoro la parce que yani dige karamogo che ni bei joy joro la c'est-à-dire fédération ministère beki jorofa ko e ka ekip la conditionna sa de afara kuma la sanoko ni be jabi ni ni mo fe ba ti ki la conditionna au niveau surtout fo kata se kutumanma klengete ni no doki beta ro tombe la benene bena ni e pap chaw ku bora ka kuma choko sugu do la non seulement ku me mo e moralu kase we kele flana e me tuguni kuma ku me chaya federation ni ku kaka do a an kaka ni ke ya sa ku la conditionna nambe jabi no fe me o maseka ke boni se kara tanto tugala benye de dige kara mogodi aleni do la salaudi
5: c'est vrai que am mankan wiya da kene kan coupe du monde de la bari an kana nyina ko kabi coupe d'afrique yere a contrat ko pap chaw ko seben ko a betumbe bari am baye ko resultat kere bari bari wode tolontan tariwe amafo bari bi ni desekera a responsable follow obeke de kala mogodi
4: ba o malede kumbetige
5: ale kumbetige wa para senegal tariku kono ninya sam mugani worode dege kala moko badame sanani yereke nabora aliusi se munyalo ay san konotonke donc wo korodonde ko senegal ou exigeant len de don dege kala moko ye bari fana ou ka position be famu ya ba o makada kan pap chaw beta kan coupe du monde natuma munna beba donc a donia chamantala ninya sinya follow ye ke ta jonjom ba munye coupe du monde walman munte ke la farafina donc antumbe sigle nae ka be sik filouke ina photo mas tourol fananya ke Paris Saint-Germain tugo mu naw yage wo san tugulen ko atara Chelsea ke Ligue des Champions ta
2: Mamadou Kanté ni mono fo de kramo chama e filike yala o koroy de luke olu be kan ka gendewa
5: wode sharia e to longtemps tahabolo be otoko de la ni ye kuba yereke kulu sanfelala de ce kelendron abato po mochama ba foko inyana ki bolobo bara de la anya ye faraje amenda mina farafina don hari faraje wo ko kelendebe
2: sajo anya ay autumbe etats-unis aw turbado ka foko to longtemps kulu nuntu bele halamina akuma foraina ngayala ni koni akanka dan pap chaw ka genin don de la wa
4: e ina fonya fo chogo mina to longtemps nka tien obekene kan ina fomo mudu kantia fo chogomina nga ko were mimbe ode ka fo ina fo ambora ka fo chogomina ka fo ko ninu ko sugu kera la hala sugu kera mo follow me obe ko la nyisi ama oye dege kala mo de ka fo ko ale de desera ka barala hal ni ka soro desen yoro ka jan ka teme ale kan a sera yoro were la nga ina fo ne ya fo chogomina 600 pap chaw ale ko ninge na ka ba ale ko nin tagara nga 600 ne fe senegal kakanka imiri de kosobe ko djume ani ko djume onde kakanka fale wala saka seka senegal to lantan segi anola
2: ah mamadou kanté anyaay ka foko tuguni a pap chaw dronk ma ka genni kuma mafo ani a demé ko staff belajele ulu debé boy koyna yala okore de ka foko pap chaw ka fili ulu do dona a ka demé ko walma amse ko bebla minan ko non
5: milan kelen amse ka beke minan kelen ko non ina fo fanan federation nyam ko ubu yere bo kan ni dese ina bari amba don ulu yere no yoro jo yoro bade be ni dese ina wa bibila amba don ko ni mbeseke gele ya bade dona senegal ka elimination na ka dakan tolonta tan naw yere u chama harina soro u damensi ama kunyuma bari amba donko staff technique ni nabe yang u te segintu kuni pap pap gay da serama ka foko yani ni staff technique ni mbe am fosisan a lete segintu kuni kenekan wafana mo wore munu yalo bora harinu mafo directement bari amba donko wode budu sukono wa na fora ko bi pap chaw ka bara be tola se anaka staff technique wo be na gele ya bade natini ku
4: mon ka yoro mi fana fenge wode ka fo yala ni ko kera wati mina kera ke wati lawa kadaka yani kalodama ambenata coupe d'afrique nata o laben ko la yala ni kera ke wati la yala akunte ka black wati were lawa ni olu bela jele yoko wi minu koni mbe nyine galu black ne
2: olu be nyine galu do de ngal sadio nefe alsa ni ko ni pap chautu manka a black asuma ali oko kelen ko ka bo coupe du monde anana wati mina atunga kan ka kuma ta ka jamana don fran la donner atume barakele ala mina nga
5: kay wo waxati wu talen mais mo du minen tumba koro
2: nga 600 kasabou ke 600 yere a hakki naute kelenye kasabou ke doko papchaw tu manganka tu manka la tiketa ka fuko babulo bobara la mo chama ya fuko ka fuko ni koni kololo bebe en trontan ko nyina bo djekulu
5: diko a geleya ma yoro yoro kelende ka fuko anka farafina de kalamo ho u be ko munu dawkan u ta da faraje de kalamo ho ka dakan seven coin yere mba fokan kabri coupe d'afrique se yere nuba angunungunu kumala na dum fora ko faraje dege kala mo de don o ko bebe nyana bore sani yere akena aka dum folo la ke to kulu nyam ko yalla
4: wakante misali la yere a do de la ka Senegal o kumala ari Kasper za kumbambolo furku furku do nawni nyokonche nyokon kumbe yere kene kan kan la aye bara blaka tayere ye
2: samba flani chegi ni mafili samba flani chegi coupe d'afrique
5: ba mande ndemena ka fo choko muna kera choko choko farafina dege kala mo wode feleni ni dusu ni son diaba na tikan farafina kulukan bia kera marogia kera senegalier wa fanan kuluto uyu sinsi ko munyalo ali usi seni pap chawiya ke senegal ani algérie wala sa ke se ku ka demu yere ta ku ke u ka dege kala mo ye bia nyaaye egypte osam asam fanan baram kele
2: o famuna 600 anda benase babu flanama o ye frafina en torontan kuluka bara o coupe du monde kono sadio du courrier de tunye la série de kanye ambolame ambesekin kana
0: maroc mi kunye frafina jamana kele ani labanye nyina coupe du monde quart de finale kene ka ale bugura la misalo ina france fe flani fu ka frafina mu mesembo nyina coupe du monde na jatemine o bayira ko hali frafina masekase akalo yoro nyana mama coupe du monde kene ka ni o demi finale uye o maroc kele mintu sera ka oke samba flani mugani fla katar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kunu nyon ko ben kunche elenko jigiya batumbe bawo frafina jamana taminu ye nyina coupe du monde ni stira soro o luchela kononton kunye 16ème de finale sira soro ko ye cheni da mino yoro de la bawo o konon to mino kumbe 16ème de finale la wolon vla olu sembora la yende fla olu dron de 8ème de finale soro jate mine kela chama ka fola farafina kanyina ndese bise kanyefo ni fili do de inafo dege kala mo chama ye fili munu ke wati la bawna 16ème de finale keneka Côte d'Ivoire RDC fukata se Senegal ma o kerefe tulantan ko nyana bo kulu do fana ka furku furku Senegal ani Algérie taw bakru bala jamana kelimi bise ki disigo farafina togola nyina coupe du monde keneka we jamana nunu bela jelenka kurade cap vert ale misien folotundo katalike coupe du monde la asera ka bokulu nyoko kombeuna wa asigituma argentine fe asera kire la fasa halinika sura labana kadese saba anifla
2: sajo ikal lazil de tunyini neba damina iya kuma bla yromina nyin kali be nyisi seralima asira yala mo kan ku disigosi cap vert ye baramenu ke coupe du monde nawa
6: en tant qu'à d'ici Gosinaï, tout simplement parce que Mouro, tout ce qu'il est en Cap Verde déjà, la claque à tracer ni niveau là, qu'à perdre prestation, n'y en a pas qu'à dire Mouro là son, ou y'a baram qui est vers qu'à, et Coupe du Monde, n'y en a pas ira qu'à fort, ballontant te fouille ni baraté, n'y est baram qui est beau djabi de soro. Gahalibi, je pense que ou y'a expérience soro, ou y'a barako, ou qu'on connaît, y'a ça qu'à donner à tout. Olu prepare
2: ngasira kab ke krenkren ya kab veri re munde ke ni moko kanka sewa ne ko ne hakil na ne ma ay we barabasike entre nyon dai na fo moko kanka sewa kab ver ka barala uye mu yere de ke sebayate kabakote
6: deja de l'entente ko ko mu kon na ne kab ver ka dolan kelen kelen na beta kala de inim se be wasa de chanto l'entente ni ganaya mu tu metere san flala envie mon tumula kaje uni dusu mi nana kaje coupe du monde kena ka uma complexe o e kobade pour une première expérience ici en folo ka se coupe du monde kena ka donc o ba ira ka verbi ame domne ko bi jigi be se ka du kan coupe du monde dorante ay coupe d'afrique fana kan dona na taw ou kum kono nana ou se ka ko yira
2: sira a ko tna no ya ka sabubu ke en trop temps fra fina ñu ron daw ani minimbe ke coupe du monde ou te kleñe ne ko ne hak amina do coupe du coupe d'afrique la nga ne ko madara ni cap vert bena akabako ke kanté yalla mo kan ki se wa cap vert ka kanté ni baramu ke coupe du monde ina
5: salif an kan ñati len coupe d'afrique la wa kera tugo tugo fra fina ko lu de bena wota baw mam te ni taxa bolé ni men coupe du monde ta na foro ko farafina klubu wase demi quart de finale ni demi finale woloma ke se ke flanim bigé ni argentine ni espagne de vraiment abou bayira ko position en prélenté wala sa ke ta ni coupe du monde unta a foro tugo tugo ni e sira soro ke ta coupe du monde na
2: sira
6: on me fera mille fois avec un demi avec un foco en dernier la quart de finale la Cap Vert maman si Cap Vert parce que a fami ma petite poussée ni la coupe d'Afrique fan fait la Cap Vert tu oyé mais djigitou même Maroc ni kan kana ce niveau là Maroc ni Francica et tolana anya est fo insuffisant si mon tout même Maroc là ou ni Francica match là Francique de il va foco Maroc tamé tomi donc encore ce qui veut dire que de l'entente ce qu'a donc la banque mais ni taradie gumba ou keneka ameseka teba ou olu de ukumu konana Mbappe be ko irana
5: parce que mbé fait que mumfo wode tuma bi farafina kulubu wase donin dema quart de finale demi finale Maroc ta kera tugo mona coupe du monde terminé ina na forako anyishira soro keta coupe du monde ni a objectif folo woyere kete keta ha coupe du monde na wala sa ke sekata Norvège Sanjoli ou be sila injira ni na ukur la ka soro bari kunu anya ko u dessera tout momu na uni ditu du su kasi ba de me nyokona ba mo ba donc u tunya du u kanu u du su kuna wa amba don yere quoi c'est ko tumbuye wala sa ke sa ta fo final la bari far final kulu anyaye Maroc ta woke woko kelen de sera abe comme nous sera quart de final la dro wo waserouma u haju te coupe du monde na u tare de dro wala sa ke se ke quart de final wo ma
2: de
5: final
2: de sera de momo note u you c'est koke en ka kenete meno na tunye a Senegal ta fo ane Côte d'Ivoire nga wati la Egypte tuma aka tolon tanki sadio Egypte ale tunye mo jigi don doni sabubu ke woni Argentine ka nyoronda chelouf la ane fou fo mo ya damina ka sewa nga alabana chelouf saba anif la Argentine ye sebaya soro
4: tuma be ma fa chogo mina alabana o chogo de la farafina jamana chama ye o ye chiye nga o yoro de la fana ne be segin ka foko ambise kan disigo situguni cap vert ka tabolo la kadaka Côte d'Ivoire ni a San Julia be Coupe du monde sera soro ni nandronde asera kaboku lu nyonko meuna mi egyptie ale de kera farafina jamana folé mi ya damine ka coupe du monde sera soro ni nande kera sien folé katame kulu nyonko meuna nga cap vert flen ni ka minke ka flani minke en espagne espagne te fitinié uruguay te fitinié ka argentine mine ka ko gele ya bolo foka ta se nyonko mben dana ngambira lo fanante fo fem fitinié o sira tigela o kadege kala mo ko bubista foka ta se o ka jokolo sila vuzinyama ambolu bela jelen fo la ka foko dronko egypte toye filiminke afananye odeke nga bubista koni sera kisinsi katoni ahakilie kaka nyokon kumbeu mina ina faka kachogo mina foka tashi nyokon kumbeu ndala yani toka gelala sama ale de gelala sama foka tanyoko
2: kante oyoro koni tegere kanka fo ar cap verrier oyoro koni na
5: kanka na foro konan sigire 16e de finale wol makar de finale ni 8e de finale
4: sigi chogo de bala
5: ni segine ikadugula bebe tegere foye ko amense ibete mina wola tu
2: nga sadio nga momudu kante mina laje cap ver faranye minke ali senegal ni egypte sigira chogo mina okoka gelen sabula ntolon sera sanga bishegine duruna kasoro iye chelufla ani fudon oka yelema ka ke eka kosilie kaverdu ma onyorona ke oyorola momodu kante tegere ka anka fo kaveri ka son oyorola
4: ne tegere fu ye ka
2: Kabiristi san kaver fana ni Egypte te Egypte mona boy Maroc ulude ni France yenyoro soro sira ya kuma fo 600 efe Maroc ka desira euro djume
6: Maroc ka desira deja c'est vrai que uni engagement tout mais no kana se fo et ça veut dire que ntarombe se ya fo chogo dawa Maroc tu me se ka France dola e matin tout mais Maroc ka boloka nga France you dani fin djume de A à Z France tu me sais que Maroc tu me sais qui est bon mais où est Mirana Dolanda Mena quand c'est match là bana franchement akera dusukashi ntaroma foto comme na oyora la Ukume farafina bede tokola na kenambolo
5: ku. Usera carre, usera carre final la. Farafina waju be carre final do.
2: Na Maroc tu bise carre.
6: C'est Coupe du monde kemene Maroc dara foku e demi-final la.
2: Atumbi se ka c'est demi-final la.
5: Usera carre final la do.
2: Nga kante atumbi se ka
5: c'est demi-final. Farafina kulu usera carre final ni bi demi-final la do. Oyu wasale, oyu wasale.
6: Demi-final la. Neto nak do sigile meni Maroc e ni zeina fo final la, mais je savais que Mati tena ndo ya obolo.
5: Parce que Maroc boko beba ye ko motivation engagement chita la bawma Maroc ye ko muyira ani Pays-Bas ce ani ay ko muyira ni France ce dan fara chaman de bala sikatu mbuka wafana abe ko mayre o be silanen de France nya wala saw ke sekebo na foroko fluy beka talbi kelen ay wore beke nya fe tolontana e talbi mu nyalo nya fe tolontana te de metier wo i be sege telu don to ko muna ka foko i ka telu e ka boko be i ba chinchin ko fe tolontana de maka donc France akera choko choko be na
4: Abiseka famu ya kadaka Franci de ye usembo Coupe du monde temelen 2022 tala o sirambe ye obeto hakili la o temelen ko fana nyina Franci de ye ni Coupe du monde ngana bado ye Franci be chogomina ka fo obela jelenka hali anku njigi bala ka foko mi ye regragi kunye filminke 2022 la ka foko ni se na wabi bena ale be tolanta ka banka ijo kofe nga abe ina fo fana yo filikele ndeke ki ijo kofe kasoro nini Franci be ka be mi yo otolansu guke Franci be fese ima de fere ima katame
2: kante chama mbe ka foko foko
6: Senegal foto ta la en realite parce que oui
2: aha sira mo chama mbe ka foko foko Franci bin tolanta nkulu mi bena imana fle Senegal ye minke sanga folo sanga biduru biduru binani durna wachila ntolanta nkulu simo nyonke kante
5: ambe fe ka ye adia ye
4: ranye
5: ambe fe ka adia nyere la
4: Senegal Tema Zerani sona kabo de Katolanke ina fo Franci yake chogomina ode kama aye Franci bali Katolan Katolanta
2: kante ibado ka foko sanga bidu binani duru folo la otunye chelufla ani fude ni Senegal tunyo ona fama munu ni tunyo
5: nabe mafele wo choko de la Belgique de cherake Egypte bugo wa Senegal du coupe d'Afrique ay Egypte bugo wote mafele wo choko la ka dakan ou ben yorote kelenye match de poule ani tour à élimination directe kelente wa ibe takabolo munu sigise na kelente na foro ko Senegal ou be fe ou mission diani wode amba donc Senegal ni Maroc ni Coupe du monde yi dan farajitu ci bawma Maroc yo ko muyira Senegal ma tilanche reira
2: kante ne maso oyro la savula imana Maroc ni France ka nyoko ndani Senegal yi minke Maroc ma nyoko nake ne nyoko ndani re ne la fila ne retu ben re
5: Senegal pro nayasoro Senegal pro ko tera de ke 16e de finale la ale tara fo kar de finale
2: ko okoni ansona o masira aha kanae
6: Moi je pense que n'est à qui la koni et ni bébé mouira ni jabi bébé mouira ali danga barake sino farafina ma perepolo coupe du monde ou mou konana Sénégal kan la ben to ya boira équipe to c'est vrai que Côte d'Ivoire fana ka mo be ka fo chama me ka fo dans les coulisses ni bela jele anga bara de ke anga materisme dabla parce que a kera dusu e digila tike ba de bela jele ma ni coupe du monde na tie botan o bega segini to ya la tan
2: nga sisa ni sira ni ko anka barake yero djume de karamo fanfe wali man tolontan ko nyala bo djekulu fanfe wali man yero djume
6: dolantan ko nyana bo djekulu amba damne noye dolantan o fane il faut ka nga baraku ka mentalement ere ku prepare ku bla bloc ku gonfle lu beta ku tak kala ke oro de la beta jamana to ko de la donc ku ka blu ku na fo ka ta fo ko jalati ke baga fletier ntola ama bafolo donc ka dolani feta ou ei qualifiera à ce niveau là ikata dowera la c'est vrai que nous temena ka do lui ka temena anka donc ala je ali bi ka barako dolantano ka mentalement ou gonfler à bloc au côté tougoni des mouye des supporters ou efana ko hora do mbagaw bela jele tanki joro fa yasa ni tombe taka o ka ke ko o ka se ka atilisi o ka se ka ko ke
2: Sadio sira ko entrontanao bar de grand kangé ne koni fe entrontanao yero ulu labeno do kabaka sababu ke imana anka frafina entrontanao nunu laje chama me entrontan ko kandé o bajira ka fo u labenendo kosobe anyu nyu ronda sugununa yala barama anka ke de karamo yi de yoro la was sababu ke ya fo spolina de karamo dobena u be de be karamo ya seben soro ka soro uma experience roma hakilna uma bara chama ke entrontan klube di uma yala obse ka steba ya soro coupe du monde nyu ronda
4: salif abela jelembe dale ko minu ka kenye kada kananye bisalita kaverka dege kala mo bubista la fana ni mo kura de nga aye dege kala mo ba usoroye aye gele ala seminu ma nga o chuga do nga tolantan ko nyara bo djekulu olu de kakanka miye fere nyana mo sigi senka ka donc ka fo coupe du monde beke samina coupe du monde la be kala dama yana kana nga bim na samina abela ben sai mume de kono europe dege tolantan ko nyara bo kulu olu be ake o chuga de la fo farafina taw fananka fereke ko ofere sugu de sigi senka wasanka se kanga tolantano yere protéger
2: mamoru kante baraka nga ka yelo djume dege kara mo fanfe wali man tolantan ko nyara bo djekulu
5: a fo choko mo na bara nyana keke fam be de la akera tolantan fanfe dege kala mo fanfe tolantan na yere fanfe ba o mamba don ko a chama fili chama na kera dege kala mo noye bari fan tolantan na noye chama de yalo
2: o fran nobe niko ina sira tegere fo wali mo bo chikan teliala
6: Ara tegere ba fo sa joye atara nana fo kata fo coupe du monde a segina kana ye aku tekena kan fanye kulisu ye donc wa wa wa
2: idi che cosa vesira sa jo dukure momodu kante donc ku ngere abina tegere fo ani wochika ke au kombe ani che cosa do
7: abnula ne kanya tan golon flasira ani fis ani dakar kanya tan ko tombi pari
8: Issouf Zerbo.
7: Audance biye karilon vie kalot le tane flaye mali kala bolo ye se soro anefis kala la surasi u sira ka jatre wale kulu jinim na jenyoron ba machi kulu efe la gben ka bo duin kono o kele min kera lokun kele nyoron kono efe la ko dantele do kono kunu ka ye bone la se mali kala bolo ma min nyoron madel ka kekaye mali surasi bisaba nyoron nin tora kala la o jati de kala bolo nyama general Jean Élisée Daouya la se jumalo ortm sans fait kunu froba jabraniso kele yin sanfe asegina o funafolio kan bamanakana kele broye bone minu lasela bengan kele o ma ani kesri mimbe sina lakana okmu kono okma fora anko la main general Jean Élisée Reda
9: mobulu minu tumbobulo ina fakere kemina minu tumbobulo ni amba fuma ko blende o obeta kuladana dofa la jate kan tan de tinira me kata fo tan nani ani o minu goshi ko lube neutraliser ani mobulu minu marfa du be sigi mobulu minu kan marfa da fla be sigi mobulu minu kan ani o mobulu minu jate ni ani minu goshi mai minu jene o ye muga ani nani nyona ye ani mobuli gan san be kele kan minu ani minu fana goshi ni mobulu be do akona kele kan o ye mobuli don ba je bisabala ani moto beta kemen sa ba nyona na an sera ka min jate ameni kele amun tambe barawore fone ka mo lakana anika sika balo lado jamana kono balo lado jamana kono anika fenro lado ina fo bi anye citerni lado kebe kono ton ni créer na na fola kunu taka abson ka citerni bakero min sera boma ko dron
7: nintunye mali kele bolo nyama general Jean Élisée Ndao makanye wtm sans fait kunu lakana ko kuma alisa nga 600 nigeria jamana nyama so ya la se kunu ko kalande binani nani anika lanfa do sira ka bo jatke wal kele o bolo ulutu munena kabini mekalo mek temenina mekalo temenina uyu marabolo kono jamana nguru dugu nit le bien fanke nigeria kele bolo ko mo nonu sira ka bo bolo la surazu ka wilka jo ni lakana fero de sababula o mi kera kalo kele kuntakala konnana Senegal waro ka dege karamo pap chao ni anofe mo to be bolob na bo o ka barala o kibara dara ken kan kunu Senegal durant temps ko yona bo kulu fe o latke bora Senegal durant temps la o symbole de coson en coupe du monde 16e de finale la kasoro waro to meka kilu fla don Belgique la ni utafu yani ko to be ka yelema wa kume nani kono o yese wa ya kelendro ne soro Irak nyakoro Pap chao kabara blako mafora dulantan ko yarabo kulo ka lerita ani nani kuntala la mon yoko la lesha du kribito nya fo nyana
10: dulantan ko nyana bo kulu nyamoko Abdoulaye Falié afoka jeya ko latiga intara jatimine chama diko abada kan ko 600 ko lanyini ye ka Senegal dulantan ko tabala beganimisi wasakama oko ko baro bulu dalindo ka seka yele maddo nyamoko ya imbara bela jalena okama ko kuna funia wara munumbe ko ina kulu bena damoko kulu kan silin tene kuna funi di Canada sinfe Leopold Sedar Senghor dulantan kenekan Abdoulaye Falka fola nyani oche latiga ko nintara ko damena sigi pap chauka digidin karamoko ya la la ani aka stafu be Senegal dolantan ko nyanabo kulu barakelaw ye yamaruya di Abdoulaye Falma kamarabagaw la donia ani papchaw yere kabijien dolantan ba coupe du monde damne wakati ni Senegal ka waraw bugora uka boko folo la Senegal jamana deon ani dolantan dombaga chaman kunye uka jiglatike ira papchaw ka barawka wa kabi o wakati digidin karamoko inka labladi kumbe kanyini hakli jigina papchaw kunana Senegal ka waraw ka digidin karamoko yala samba flani mugani nani desambro kalo ale dika marakono Senegal sera kaka kan jonjon flana soro Maroko
7: Amito Senegal jamana kono adamale akela fsaton kama bora bi ka wuliga joke Dakar du kono wiye marabo ka makun kon muso fakaliko jouer kalot le konoton ani atle tan lo muso fla de fara sunguruni lo yurato do ani demsin san fla o be bora cheudila wulika jo kelo ya nyini ko jamana kunti ka kala du dafa ay minuta san damne ko fer ko grimo bina na bla 5 ans ka nima toro ni fadiangwalo kele minu bi nyasi muso ni demso ma afrique du sud jamana kunti bi tamana franci afrique du sud kele ti kele je koro wa sa ba non fara delville yiriforo kele la longueville doula o kera dien kele ba flana o kum konana o kele san keme ani ta san yelema o kum kono afrique du sud jamana kunti cyril rapam ramafosa yeta sibla ke o matoy bo makatoy amuniki alaminela alakambe ko kunwere

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu b'an lajɛ nɔgɔnin na an ka Facebook walima YouTube sanfɛ nin waati in na. Halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ ni Coupe du Monde kunnafoni de ye. Quart de finale ɲɔgɔndanw u kuncɛra ka ban sisan. Jamana minnu ye demi finale sira sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban, nka farafinna jamana si tɛ u cɛma, sabula Maroc min tun bɛ yen na ale seginna so a ka cili ko Faransi fɛ celu fila ani fu. Ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan, o ye mun de kama farafinna tolontankulu ma ɲɛtaba sɔrɔ ni Coupe du Monde na? O dɛsɛ yɛrɛ de kosɔn ni Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baaraw la. An bɛna kuma o baabu nin kan ani farafinna jamanaw ka baara ɲɔgɔndan in kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kuncɛ ni quart de finale ɲɔgɔndanw ani demi finale ɲɔgɔndanw bɛna. Aw bisimila.
3: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ.
2: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari an ka mɔgɔlenw b'an bolo. Nka bi mɔgɔ kura dɔ bɛ, mɔgɔ kura tɛ nka mɔgɔ min tun b'an bolo yan na famana kumaso nin kɔnɔ a tun bɛ kɔ kan, Sadio Dukure de don. Sadio, an ka foli bi ye, i ni ce.
4: Salif, n ka foli bi yɛrɛ fana ye. Foli a ɲɛsinnen bɛ lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ko u ɲɛnafin kun banna, an seginna ka na ko kura. Wa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka Sira fo, ka Kante fo, k'a fɔ ko an daminɛ sababu.
2: Foli diyara n ye. N y'a dɔn i bɛna kunnafoni duman di an ma o minnu tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde nin na. A b'an bolo kumaso nin kɔnɔ kabini Coupe du Monde ɲɔgɔndan in daminɛna, yani ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ, o ye Mamadou Kante. Mamadou Kante, an ka foli bi fana ye.
5: Salif ni fo, n bɛ Sadio fo la. A ɲɛnafinba de tun banna, bari a ka segini b'a yira ko farafinna kulu bɛ sigira nin Coupe du Monde in na. N bɛ Sira Ɲambale fo la, o fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: O faamuna, Sira Ɲambale, an ka foli bi fana ye kabini Paris. Sira.
6: Salif ni fo, ka Sadio fo, ka bisimila, ka tila ka Kante fana fo, an'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na.
2: I ni ce kosɛbɛ Sira. An ta bila kasuma, an da bɛna se babu ma. An y'a fɔ k'a fɔ ko aya kunnafoni yɛrɛ tun bɛ RFI Mandenkan sanfɛ, aw y'a sɔrɔ kunu sufɛ Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu a waati jan a sigi k'a fɔ ko y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baara la Sénégal dege karamɔgɔya la. Sira, i y'a kunnafoni sɔrɔ, yala e hakilina ye mun ye ni latigɛ nin kan? Pape Thiaw a bolo ka kan ka bɔ baaraw la wa?
6: Ne bolo komi miyɛtɔka kuma tɛ minɛ miyɛ dumunikɛyɔrɔ la, ne bolo tun bɛ se k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue dɔɔni. Paske c'est vrai que ni a ma ɲa laɲini tun ye min, o ma se ka sabati u bolo, ko caman kɛra. Dege karamɔgɔ de jɔyɔrɔ bɛ fɔlɔ a ka baara kɛlen na, mɛ u tun bɛ se k'a to yen nɔ fɔlɔ. Mɛ n'i ye kɔmpetisiɔn ye ta k'a lajɛ, u tilalen kɔfɛ an ye deklarasiɔn dɔw ye hali dolantankulu ta dolantanaw ta fanfɛla la, ce qui veut dire que ça n'allait pas, a ka kɔntara kow ni fɛnw, fɛn caman caman kun b'a kɔnɔna na. U tun kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ yaasa k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue, paske nin hukumu ko nin bolo kan tantɔ, tan k'an bɛ nin sira kan tɔntɔ, an ka dege karamɔgɔ ninnu an tɛna se k'u tɔnɔ dun kosɛbɛ. O de ye ne ka fɛngɛ ye.
2: Sadio, n y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka i kun yɛrɛ kɛ, a bɛ i n'a fɔ e ni Sira a bɛ hakilina kelen
4: de. O yɛrɛ de don, n kun bɛ k'a fɔ Sira ye de, n ko hali ni a kun bɛ Etats-Unis kɛnɛ in kan, a kun tɛ tɛmɛ nin kan. A ye kunnafoni minnu fɔ o cogoya de don, ka da kan min kɔni ye gɛlɛyaw ye, o tɛmɛna dege karamɔgɔ kun kan. Ka ye k'a fɔ ko min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɛrɛ, gɛlɛya daminɛna olu yɛrɛ de fɛ. Ka da kan u ye Coupe du Monde ni labɛn cogo min na, dɛsɛ caman de yera o la, wa furukufuruku caman de yera u ka labɛnw hukumu kɔnɔ fo ka taa se Coupe du Monde ni yɛrɛ kɛnɛ kan. O bɛɛ lajɛlen de jaabiw filɛ nin ye ka di Sénégal ye min sɔrɔ Coupe du Monde nin na. Nka k'a fɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a dan dege karamɔgɔ dɔrɔn gɛni la, ka min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni a ka dɛsɛw bila a nɔ la halisa, yala o bɛna ni yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa? Ne fɛ ɲininkali tomi yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la.
2: Mamadou Kante, ko ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ de la. E fana Pape Thiaw a ka kan ka baara bila walima a tun kan ka?
5: O hakilina bɛ faamuya, bari a ka baara bilali fana bɛ faamuya, bari o ye tolontan yɛrɛ de tagabolo ye. An hakilina b'a la Zidane ye Ligue des Champions sabata Real ye tuma mun na, san tugule in kɔnɔ a bɔrɔ bɔra baara la, ka da kan a mɛ resultat kɛ ko fila de bɛ tolontan na. K'a fɔ ko kulu bɛ di ma mun ɲalo, i ɲana ka dilande baw ma dɔnniya caman t'u la, wo u bɛ se k'i sɔn tan caman na. Bari n'a fɔra ko kulu de don mun ɲalo, experience b'u la, dɔnniya b'u la, wa fara kulu sinsinnen de don mun ɲalo bibi la, n'u taara jɔnjɔn wo jɔnjɔn na, u haju bɛ resultat de la. Ni mɛ se ka resultat sɔrɔ, muñe demi-finale ye ad ko yara choko choko waye de iñana ki bolo bo bara de la saniere o ki bo bara
2: okoro pap chaw tunka yer tunka kalati ka bolo bo bara la yenu
5: ore ore ko ñu mañ
2: nga mur kanta ba do ka foko ni bolo no bibla benkana la tigue wudo de beta wali ma abe foko foko ibe tolon tan kulni la seni yoreina
5: waye demi-finale
4: kuma tigete mais nebe fe ka kuma la se romina nibe moho ka ñini afé aka jabi ñanama ndi ima abla la halaya nyuman kono folo amnya ye kafoko pap chaw atahale coupe du monde na kunte la halaya nyanaman kono aye kaluduru sigi ama sarasoro wa aye kaludama sigi fana miye akabara seben yereye o la sabati len tunte yala kadege kala moko la taka nin nyoho nyoho ndambala nin la halaya sugu kono obise kata jabi nyanaman di imawa nefe halisa nyin ngali tomi bo yoro minunka o de kacha kosobe yani anka dan de kala moko
2: ge nga sajo yala pap chaw tu manga ka boka nun ko nun da kene ka akuma ka bo ayre dala wa wala saka nun ko sugu nun ko tige sabula ko be yoro mina sisan abe ina fo ali tumbe gila kuna mas sonka kuma nga a kolo labana ka bien yere ka
4: nefe aya do fo aka dantige likeno kan coupe du monde yere la kadaka senegal ko boko flana oni norvege yani nyoron kumbena la dala dantige limbinu beke ni o conference de presse ale pap chaw ye ala se ko gelia o kumbenye ko ale kunyi makun ukan faso kanu de kama ko bawo akode kuni aye oluda keneka abeye kafoko aye ayereka nafau de dakeneka nga ko sera yoro mina fuka kumaka otuma de la kodo ku nyi adamine ka nyanabo nga abela jele manyanabo jabi oyasoro ko koni sumara nefe o de kera sababu ye ambora ni mbochokola
2: sira sira nyamble
6: ifa ni me fako yoro ni le sisi ayoro la parce que yani de karamogo te ni bey joy joro la c'est-à-dire fédération ministère beki joro fa ko e ka équipe la conditionna sa de afara kuma la sanoko ni be jabi ni ni mo fe ba ti la conditionna au niveau surtout fo kata se coupe du monde ma klengete ni no donc il est alors tombé la benene bena ni e pap chaw ku bora ka kuma togo sugu do la non seulement kuma mo e moralu kase we kele flana e me tuguni kuma kuma chaya fédération ni ku kaka do en kaka ni ke ya sa ku la conditionna nambe jabi no fe mais on masse ka ke
5: Bonifé kara tanto tugala benye be digi karamogori aleni do la salaudi c'est vrai que a manka wi a da kene kan coupe du monde de la bari an kana nyina ko kabi coupe d'afrique yere contrat ko pap chaw ko seben ko abetu mbé bari an baye ko résultat kere bari
4: bari wore
5: tolontan tariwe ama fo bari bi ni desekera a responsable folo wo beke de kala dege kala moko badame sanani yereke nabora aliusi se munyalo ay san konotonke donc wo korodonde ko senegal ou exigeant len de don dege kala moko ye bari fana ou ka position be famu ya baw makada kan pap chaw beta kan coupe du monde natuma munna beba donc a donia chamantala ni nya signa foloye ke ta jonjom ba munye coupe du monde walman munteke la farafina donc antumbe sigle naye ka be sike filiuke ina photo mas tuhol fana nya ke Paris Saint-Germain choko mun nawi agen wo san tugulen ko atara Chelsea ke Ligue des Champions ta
2: Mamadou Kanté ni mono fo dege karamo chama e filike yala o koro de luke o lube ka ka gende wa
5: wode sharia e to longtemps tahabolo be o choko de la ni ye kuba yere ke kulu san felala de ce que l'endron abato fo mo chama ba fo ko inyana ki bolo bo bara de la anya ye faraje amenda mina fara fina don hari faraje wo ko kelende be
2: sajo anya ay autumbe etats-unis awi turbado ka foko to longtemps kulu non tumbe la halamina akuma forayena nga yala ni ko ni ak ka dan pap chaw ka genin dron de la wa
4: e ina fo nya fo chogomina to lantan nka tien obekene kan ina fo momodu kan tia fo chogomina nga ko were mimbe o de ka fo ina fo ambora ka fo chogomina ka fo ko ninu ko sugu kera la hala sugu kera mo follow me ube ko lanyesi ama o yede ke kala mo de ka fo ko ale de desera ka barala hal ni ka soro desen yoro ka jan ka teme ale kan a sera yoro were la nga ina fo ne ya fo chogomina 600 pap chaw ale ko ningena ka ban ale ko ni tagara nga sisa nefe Senegal kakanka imiri de Kosobe ko jume ani ko jume unde kakanka fale wala saka seka Senegal tolantan segi anola
2: Mamadou Kanté anya ka foko tuguni a pap chaw dron ma ka genni kuma mafo ani ademe kulu staff bele jele ulu debe boyin ko ina yala okore de ka foko pap chaw ka fili ulu do dona aka ademe kulu kono walma amse ko bebla minan kono de minan
5: kelen amse ka beke minan kelen kono ina fo fana federation nyamo ho ubu yere bo kan ni dese ina bari amba don ulu yere no yoro jo yoro ba de benin dese ina wa bibila amba don ko ni mbese ke gele ya ba de dona senegal ka elimination na ka dakan tolonta kana wiere u chama harina soro udamensi ya makunyuma bariamba donko staff technique ni nabe ya uteshegi ntukuni papgei daserama kafoko ya ni staff technique ni mbe ya mfosisan a leteshegi ntukuni kenekan wafana mwere munu ya lo bora harinu mafo directema bariamba donko wode budu sukono wanafora ko bi pap chau kabara betola se anaka staff technique wobe na gele ya bade nati ni kukumoni
4: fika yoro mi fana fenge wode kafo yala ni kukera wati mina kera ke wati lawa kadaka yani kalodama ambenata coupe d'afrique nata o labenkoula yala ni kera ke wati la yala akunteka black wati were lawa ni olubela jele yoko wi minu koni mbenyi ne galo black ne
2: olubeli ni kalu do denga sajo ne fe alta ni koni pap chautu manka a black asuma ali oko kelenko kabo coupe du monde na anana wati mina atungaka ka kuma taka jamana don fran la donné atume barakele ala mina nga
5: kay wo waxati wu dalé mais mo wudi minen tu mba koro
2: nga 600 kasabou ke 600 re a hakina o tekele nya kasabou ke doko papcha tu manka la tiketa ka fuko ba bulu bubara la mo chama ya fuko ka fuko ni ko ni kololo bébé en 30 ans ko nyina bo djeku ni ko
5: a geleya ma yoro e yoro kelende ka fuko anka farafina de kala mo ho u be ko munu dawkan u ta da faraje de kala mo ho ka da kan 7 ko yere mba fokan kabri coupe d'afrique se yere uba angunungunu kumala na dum fora ko faraje de ke kala mokode dum o ko bebe nyana bore sani yere akena aka dum folo la ke to kulu nyama ko yala
4: wakante misali la yere a do de la ke senegal o kumala ari kasperza kumbambulo furku furku do na woni nyokonche nyokon kumbe yere kene kan kan la aye bara black attire ye
2: de samba flani chedi ni mafili samba flani coupe d'afrique
5: bon mande ne mena ka fo choko muna kera choko choko farafina dege kala moko wo de feleni ni dusu ni ma ni son diaba na tikan farafina kulukan bia kera marogia akera senegalie wa fanan kuluto uyu sinsi ko munyalo ali usi se ni pap chaw yake senegal ani algerie wala sa ke se ku ka demu yere ta ku ke u ka dege kala moko ye bia nyaa egypte osam asam fanan baram kele
2: o famuna 600 anda benase babu flanama o ye farafina en torontan kuluka bara o coupe du monde kono sadio dukoye do tunye la série de kanye ambolame ambesi kana
0: Maroc mi kunye farafina jamana kele ani labanye ni na coupe du monde quart de finale kene ka ale bugora la misalo ina France fe flani fu ka farafina mu mesembo ni na coupe du monde na jatemine obayira ko hali farafina maseka se akalo yoro nyana mama coupe du monde kene ka ni o demi finale ye o Maroc kele min tun sera ka oke samba flani mugani fla Qatar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kuno nyon ko ben kunche elenko jigi ya batumbe bawo farafina jamana taminu ye ni na coupe du monde ni stira soro o luchela kononto de kunye 16e de finale ou sira soro kouye chini damine oyero de la bao okonon to minu kumbe 16e de finale ou la wolon vla olu sembora la yende fla olu dronde 8e de finale ou soro jate mine ke la chaman ka fola farafina kanye nan dese bise kanye fo ni fili dode ye inafo dege kala mwo chaman ye fili mounu ke wati la bauna 16e de finale ou keneka Côte d'Ivoire RDC fokata se Senegal ma okerefe tulantan konye nabo kulu do fana ka furuku furuku Senegal ani Algérie tau bakrou bala jamana kelemi bise ki disigosi farafina togola nye nan coupe du monde keneka Oye jamana nunu bela jelenka kura de Cap Vert ale misien folotundo katali ke coupe du monde la a sera ka bokulu nyokon kombe una wa asigituma Argentine fe a sera kire la fasa hali nika sura labana kadese saba anifla
2: Sajo ika lazil de tunye ninye neba damina iya kuma bla yoro mina nyin kali be nyesi sira de ma asira yala moko kan ku disigosi Cap Vert ye bara menu ke coupe du monde nawa
6: En tant qu'un d'ici Gosinaï, tout simplement parce que Mouro Tun Sigilitani Cap Verrier déjà, la claque à tracer ni niveau la capef prestation n'y en a ma keka djien moro la son, ouye ouye baram kek verka et coupe du monde n'y na ba ira kafo, balontan te fouye ni barate, ouye baram ke ibo djabi de soro. Gahali bi, je pense que ouye expérience soro, ouye na barako ukmu kononana, yasa kadona na tau. Olu prepare
2: nga sira kav krenkren ya Cap Vert ire mu ndike ni moko kan ka sewa ne ko ni ne hakil na ne ma ay we barabasike entre nyon dai na fo moko kan ka sewa Cap Vert ka barala uye mu yere deke sebayate kabakote
6: deja de l'entente ko kok mu kon na ne Cap Vert ka ndolan kelena beta kala de inim se be wasa deja to l'entente no ni danaya mu to metere san fela la Envie mon tumula kaje, unit dusu mon nana kaje, coupe du monde kenaka ou ma complexe, oye koba de pour une première expérience ici en folo kase coupe du monde keneka donc oba ira vers bi ame dom ne ko bi djigi be se ka du kan coupe du monde dorante ay coupe d'afrique fana kan dona na taw ukumu ko nana na ob se ka ko ira
2: sira a ko tna no ya ka sabu buke en trop temps fra fina nyoron daw ani minim be ke coupe du monde ou te kleñe ne ko ne hak amina do coupe d'afrique la ngane ne ko madara ni cap vert bena kabako ke kante yala mo kan ki se wa cap vert kamere baramune ke coupe du monde na
5: salif an kan nyati le coupe d'afrique la wa kere tugo tugo fara fina ko lu de bena wota baw mam tanin ta habole ni men coupe du monde ta na foro ko fara fina ko lu bu wase demi quart de finale ni demi finale woloma ke se ke flanim bi ke ni argentine ni espagne de vraiment abou bayira ko position en prelente wala sa ke ta ni coupe du monde winta a foro tugo tugo ni e sira soro ke ta coupe du monde na
2: sira
6: on me fera mille fois avec la demi-finale, avec la foco en dernier mi quart de finale la Cap Vert maman si Cap Vert parce que à fois mi ma petite poussée ni la coupe d'Afrique fan fait la Cap Vert tu oyé mais j'ai tout même Maroc ni quand c'est le niveau là Maroc ni Francica et tolana anya et faut insuffisance mon tout même Maroc là ou ni Francica match là France ou que il va foco Maroc ta met tomi dans encore ce qui veut dire que de l'entente ce qu'a donc la banque mais ni taradie gumba ou kenaka amese ka teba ou olu de ukmu konana mbappe be ko irana
5: parce que mbefe ke mumfo wode tuma be fara final kulubu wase donin dema quart de finale demi finale Maroc ta kera tugo mo na coupe du monde terminé ina na fora ko agne sira soro ke ta coupe du monde ni a objectif folo woyere kate ke ta ha coupe du monde na wala sa ke sikata Norvège Sanjoli ou be sila injira ni na ukur la kasoro bari kuno agne ko u desara tuma mun na uni ditu dusu kasi ba de tuma nyokon na ba mo ba donc ko u tunya du u kanu u dusu kuna wa amba don yere ko se ko tumbuye wala sa ke sa ta fo final la bari fara final kulu anyaye Maroc ta woke woko kelen de sera abe ko ma nu sera quart de final la dro wo waserouma u haju te coupe du monde na u tara de dron wala sa ke se ke se quart de final wo ma
2: de sera de momo note u yu se ko ke en ka kenete mino na tunye a Senegal ta fo en Côte d'Ivoire nga wati la Égypte tuma aka trontanke Sadio Égypte ale tunye mo jigi don doni sababu ke woni Argentine ka nyoronda chelufla anifu fo mo ya damina ka sewa nga alabana chelu saba anifla Argentine ye seba ya soro
4: tuma be ma fa choko mina alabana o choko de la farafina jamana chamaye we chiye nga o yoro de la fana ne be segin ka foko ambise kan disigo situguni Cap Vert ka tabolo la kadaka Côte d'Ivoire ni a San Julia be Coupe du monde sera soro ni nandronde a sera kaboku lu nyon ko meuna mi Egypte ale de kera farafina jamana folay mi ya Dominica Coupe du monde sera soro ni nande kera sien folay ka teme ko lu nyon ko meuna nga Cap Vert flen ne ka minke ka flan binke ni Espagne te fitinié Uruguay te fitinié ka Argentine mine ka kogele ya bolo fokata se nyon ko ben dana nga mira lo fanante fo fem fitinié o sira tigela o ka dege kala mo bubista fokata se o ka jokolo sila vuzinyama

0: ka ñi ci jamono kunti gi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma
1: président Bassirou Diomaye Diakhar Faye
2: Ibrahima Ba coalition Diomaye président tondé aga kuma ka mutala ni ka bayelema a Salif Saganogo de fe e Guinée Bissau kile sabanyo ko amene ni ko fangasina politique pangasina politique ton PAIG nyema Domingo Simons Pereira ka sokono mo ko wi amene ni ko toni politique toni nyema ademuso ko afamine li mkabla kasola asurasi fe makeni saria ye wa ayi alanyini dinye magen ke ba fe Ukako jatimine Côte d'Ivoire morotan aninani de fatula aninka binani nyokon jogin sirabakan kasara do sinfe bi dugutara mobli kardo de bina o sinfe badi fleuve bafin kono okela bafin dala dugudela kilometre biduru nyokon be oyoroni tuba duguche Côte d'Ivoire sapor pompier ou de ni kunafoni achari ama kumshi tuguni Senegal ka kumasa tolantan koula Senegal gal o yoro mina sadio dukre be anyek tolanta anton nyenabo djekulu chekeda fsr ka kuna foni kenekan sadio dukre initie ni klobana
3: initie bintu sise
2: ako irebe tableau djumande kan yala abdoul fali abdoulay fali nyefoli djumanke uka ni kuna foni kenesen fe
3: bintu sise abdoulay fal senegal tolanta ko nyenabo djekulu nyemoko ani aka kulu mume bela jeleni oye adanka uye uye nyoko soro kene yika kabini niye a senge bina ni nyoko na ye wa uli dantike lube nyoko na aleko nitu makono lembe babu minu ka krenkren yala ni oye Senegal deke kala moko pap chau naka ladebe labe ni kulu bela jelen ka bolo boli uka barala fokata se ngunu ngunu kaminu fora Senegal ka federation kola kubdumon wati la yoro minye Amerika jamana la nga deke kala moko ye minye federation nye moko ipa Abdoulaye Fall na alenko kene yika akumana Senegal tolan tan mume bela jele ngelea ude kan kube ka fere nyini odela wa adala bana kase ni babu krenkrene ufana ma patchau ka geniko ay nyefoli ka kan wa fana aye dantigeli uke ka foko uma be kando ude kan ani fana dese minu kera minye kubu dumon nine ko papchau kunye dantigeli doke ka laidu doka uluma seka time ode kama uye dansigi bare nyoko nyala ko wafana ngunu ngunu kaminu mbeka foka foko Senegal Federation unkunye damateme wale doke kubu dumon kena ka Amerika jamana kono ko ulu bela jelente tiye ko liyo kuma ude dron minu mbeka fo wala saka seka ko uchiye anika ko ugele ya Federation bolo nga ulu tena kuma ulame ubena tanye ni bare ye wasaka seka Senegal tolantan latahanye inafo ani yoro mi yere kakan ni wati yere la bintu ama dantige halisa uni dantige lu ama uni kuma ube nyokona wala saka seka laji alike kanyesi kuna funi jila uma minu mbuku ulameni watila
2: msajo dukure kanyefali kub jumondu kumala halisa dimi finalu bedabo sini taratadu Francine Espany be kari nyokona nege kanye tan aninkononto Dallas oko arabadu Argentine Alman be okunche nege kanye tan aninkononto Atlanta Etats-Unis jamanana nimedansigi anga kuna funi dikene nyi fanfulola fanfulana ube nyekana Musa Cham de tekebe nege juru la au cambe 600 sangatan fla dala nege kanya tan ani wolom la ka kaulak Senegal jamana kona
4: bintu sise
2: nataula amena hatlina wala soro awiye olumnu dibi kuma be awbulo keneka ambe soro ka kenenyin kunche ni kalan so sira kan jemu kanyi ngaini ni mbeche la silibado
4: Danieta.
2: Awire ya famuya sigida nyeta hade kodo jebunwa dugula muso sababe ye minube ninkuradi nyamauma ube barake soko sokorisa a chekedala ube nyamau bayelema kake noko ye nanko barala ube o mife kosobe ube noko vere fana anglan baga marala ube o minkanu nga o barani nkerefe digun babe ukan Suleiman kone kanyefoli udo
5: kilometre mwa de bijibu nani boke marabulu che odwin kono sokurisa jekulu ka baro nyeshilin do seneke noko ani banga dumini min toko mu soldat noir na ba fo ma ni mo baglan muso saba siglin flen ye furo kono o baro la beni de la fin do flen ye a bolembe tu mu fe nga tu mute ale de banga dumini yi a kokolen de be ke ni mo bayi ngesan kisi iren ye nako senena muso ka ni mo e gbeke marabulu kono muso in bɛ société coopérative diri jɛkulu de kɔnɔ o bilala sen kan san 2015 a bɛ

0: ɲɛfɔli kɛ anw ye bagan dumuni kan.
1: Walasa ka dimɔgɔ ninnu dilan, I b'a dabɔ ni fan de ye. Dimɔgɔ ninnu bɛ balo yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de la. O yɔrɔ de la, u bɛ fanw da. O ka fan dayɔrɔ sanfɛ, ji bɛ kɛ minɛ dɔ kɔnɔ, min kasa ka bon. O ji in de bɛ dimɔgɔ ninnu sama ka na, bawo kasa gɛlɛn ka d'u ye. U bɛna sigi walasa ka fan da. An bɛ sɔrɔ ka o fan ninnu ta ka taa bila a bɛ tɔrɔ yɔrɔ min na. Walasa ka se k'u labalo, an bɛ yiriden cɛnniw i n'a fɔ lemuruba, su, an bɛ olu de fara ɲɔgɔn kan k'a sin ka ani kaba ɲagami ɲɔgɔn na fo ka taa se malo ma. An bɛ sɔrɔ k'a bila ka to k'a sɔn wagati ni wagati. Dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔna la, fan ninnu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ. O siratigɛ la kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔna la, I b'a ye lumɔgɔba ninnu bɛ se ka bɔ.
2: Ne moi, nous avons les larves noires.
0: U b'u labalo ni yiriden cɛnni minnu ye. Muso ninnu bɛ taa buwake sugu de kɔnɔ ka t'olu tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan. Ngoran buru ka fɔ la.
2: Second kasha domini amba jamanya meta ta boake meta yara logo la ka fen nu tomo tomo nyama nyama la mbia fuya la ya en logo ni masha fen tala ken nu amba ni kana shi ka ket pati e tabla
0: o shilin ko fe u bo do yere de ken no ko e min be ke furo kono ko fin gisan alexandre ale so krisa je kulin ko nyene bole a ka seria o la no ko en kan du koloma
3: e mujini abe bioy abe kom fe naturel até foi que mokom ni se senka dum akai et puis avait attend du colony sisan anta du colony a segala mokom ba engagement bla mais ni ika mushin tangre kala c'est en plus sans ça ba ni vole
0: muso nunu bɛ baara in daminɛ kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ cɛgi ka taa bila fo wula fɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 la ni wagati la sanibagaw ma ca u bolo kofi kira klimatini ko ten
4: an ma kiriɲa sɔrɔ fɔlɔ mɛ ni an k'a kiriɲa sɔrɔ an b'a d'a ma sɛgɛ b'a la dɛ komi an k'a dabila an ka an boro da la ni an tɛ se k'a refuse parce que an ta tɔgɔ bɛɛ taara buwake an t'a la formation kɛ buwake mɛ ni ka ta o olu fana lo k'a di aw ma a kɛla komi tubabu baara lo an b'a la ni I tɛ se k'a firi mɛ a baara ka ca.
0: Muso ninnu mako bɛ bolimafɛn dɔ la walasa k'u ka nafɛn cɛlenw tɔmɔnenw t'a la sabula nafɛn cɛlen ninnu kasa ka bon a kasa bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'u bɛ mɔbili ta ka bɔ buwake ka na n'a ye je bonoa. Suleiman Kone, anw segilen ka bɔ je bonoa RFI.
5: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin coupe du monde quart de finale ma Maimouna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ.
6: Balinako min kɛra ne ka min ye o ye Angleterre ani Norvège ka balo ne balinako kɛra la dɔɔni parsike Angleterre a balo ma nɔgɔyo bolo fewu o kɔni gaɲina o sera ka demi-finale sira sɔrɔ nka ma nɔgɔyo bolo Norvège k'o sɛgɛ kosɛbɛ parsike sanga 90 bɛɛ banna ka sɔrɔ n ma se ka gaɲɛ victoire sɔrɔ.
7: Argentine ni Angleterre matchi bon ne kɔni bɔmɔ min fi ɲɛna n kɔni dalen b'a la Argentine bɛ taa finale la. Parce que Argentine mana kɛlɛya cogo cogo Argentine ni Angleterre ci. Ale n'i sigi Angleterre epo yɛrɛ lajɛ Angleterre bi donna ba yɛrɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ni o ye kani kɛni kɔni bɔra la ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la mun bɛ se ka bi mɔgɔ yɛrɛ duuru bɛɛ ka se ka bi don. Bon Argentine n'i sigi Argentine bi donna a ka ca ni mɔgɔ duuru fo mɔgɔ wɔɔrɔ. Parce que n bɛ se k'a fɔ Argentine yɛrɛ a balontannaw bɛɛ ye bi donnaw de. Bon Angleterre fana balontannaw mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen mun bɛ se ka bi kɔni don ni o ye kɛni. Bon n'o fana kɔni tɛ ne ɲɛ tɛ bi donna la. Mɛ u ka gardien kɔni ka ɲi. Gardien ka ɲi bi gardien. Si n'i sigi la jɛbɛrɛ ko plus fort kɔni garde mun bɛ se ka balon caman na bɔ.
8: I bolo bilange sɔrɔ a tɛ maasɛbɛya ko fɔ tiɲɛ ni ala ka kan coupe du monde quart de finale la tiɲɛna an m'a balana ko ba ye quart de finale tɛmɛlenw na sabu n'i y'a jate minɛ an bɛɛ kun sigilen don k'a fɔ ko Morocco tɛ se Faransi la mɛ hakilila n'i ye maa sigi 100 95 kɔni dun b'a fɔ ko Faransi bɛna tɛmɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ni fana ye Espagne ka o don matchi ta k'a lajɛ tiɲɛna a ka gɛlɛn ko mɔgɔ ninnu k'olu fana ka se Espagne na bon ni fana Angleterre fana ta k'a lajɛ vraiment ndolantana mun b'u bolo bi u b'u sen kan hali n'a sɔrɔ Elneny Alani a ye mɔgɔ caman jigi tigɛ ka na nka ka gɛlɛn ka se Angleterre la.
9: Cheni alaka kan ambe animisi wasale do alaka an dushi kaji o epuma fle animisi wasa ejume nye klopu mnu nkalife la kata totura jamana banani mye vraiment ambe anye bala be bili drondi donc chen rere la o kalife to kata la mye ne dushukun toro doni kanu kote de Argentine gadine fwate me kringa na Lionel Messi me chen rere la tandi mai majem nyera uka dongo mbalo la vuvru jimindi jimindira suisima ata merti jeningele tumi chabula chen do ay simulation kon nge tien rer la o tumi se la tolerer quoi
5: ak Kamerun jamana kono do farala sangaso wurukutuli so hakekan o minkela douala jumadun su kadugje sibidona assistance hakebe wulum vla de la moko woro jugine do halisa sangi de kala sababuye ka sangaso ni wurukutu amba hakli jigi anga kono funi ji kenenye mbakuru bawla Nigeria moko mugon ani wulum vla anyokon de bonena unina dogo kon flanyo kon kono o kasara kala etat de benue ani plateau maraula ako sorola asenekelaw ni baka maralaw ka kari nyoko nyawde senfe oko beka nyaga ka tafe halisa okama asigida de beka wilibili madadike Nigeria marabakaw yi awbola ka lalay shadukure ka nyefoli usoro ango hulakana ko kuma halisa sorasi wubetana nye malila uyoromina sorasi wuka mubili kulu do bina jenim jatiki wale kulu ka jando kono njela dugu kerefe nyono marala kele bulon kofola jatiki wale kela uchama de halakila nga sereya wala ko sorasi do fana mfahara anye kine nyinkun cheni Senegal tolantanko nyenabo je kuluka kunofoni kene ye oyoromina ubeka nyefoli keka kenyini Senegal katali ye Coupe du Monde la ane papcha ugeni sanjo dukure bola ka nyefoli ke au yensisa ame kine nyinkun che ni skalanso siraka jemuka nye obabu ye talike doni je nyini ni kalani deka salu saranobo benyefoli ka au yensisa
10: Kalanso sirakan
11: Salif Sahanoko
10: Aw bina jemuka min lame oye koroleni
12: Kalanso sirakan jemuka lame baka ufoli be aw bela jeleni bi aw ka jemuka mbaw bina talike doni jeni ni nou deka Omi mbake ni mwobe ke doktore subahana mashinu ko dombaka onanyo gonao obe la hala juma bi frafina Yala baraki mina umbe soro anka kalanso kono wa Maraba waka anka mundeke wala sa mwome mbi doni jeni ni nou kalan ukaseka baraki kanye Ani anka mwole mbi na kuma obabu deka Afolo doktor awa kondo kabo malila Ani profesor Marcelin Gisto kabo Burkina Wa andame baka dofana nyaka hakilina ani nyinkali do chama whatsapp sirafe ameno fana lame Au bisimila au ka kalanso sira jemuka nkineka Kalanso sira kan jemuka lame baka wa au bisimila Nyafa ye chuko minna anka mwole flau bambolo negi chuko la kaba Afolo doktor awa kondo kabo malila Doktor awa kondo ini nyantuma Aflana oye Marcelin Gisto kabo Burkina Faso jamana na aleye kalanfaye Marcelin Gisto ini nyantuma Amtabla kasuma Doktor Kondo awa epsi kafwanye muna doni nje nyini nyo kalan diara ye
13: Salifu yani nga nyini nga lijavi mba ufu deta usi girona Ne todi nje kansu gandi nina paske hakun kadine nika ke nini Nki mefeka bara nke donala nataka Ula yini kuteseka sabati nye mmate menu usirai
12: Bia doni nje kalani yala itu mbake wati mina ay wati janta ife walma
13: Hakun takala majen sasebe paske inako kalanto obe kechuga mina Nya damne kalise ke doni nje u korona na kata university yoko ufanda Donc mbeseka fo a mate men santani duru nyokonka
12: A santani duru nyokonka mate menuka Yala au tumbake wati mina au tumka chawa
13: Yanku manchang Pase nere mbeseka fo kumame anya damne Anku nye mwa tan duru di O mwa tan duru kona nekele nyoku nye mwusu la Nya taka lage Nye pento lage Filiar to lage Nya soro binan duru biduru nduru beno Ibe na soro Aye doni jeta yoromina ulute temetan ute temetan buka.
12: Marcelin Gisto au buraka fo si sanko ulutumbe akala doni je kala wati mina utumacha yala au fananka kalanso ina a bechoko jume mwomi numbe doni je u kala tabulo sirata ukachawa.
14: Anike kuma jani ba anga tana fana utumacha wala mundu tume scientific ni utumacha me akulema na ukacha doni wala parapora na nukata. Puisque actuellement l'ouverture de littérature de Nakama en ouverte. Puis enseignement fait, fait bon. Mais quand Europe voir vu Europe de Nakama quoi.
12: Il fait qu'à Foucault Barasroli sera kachak au Europe de l'Académie Fando.
14: Voilà.
12: Monsieur Mansere, on sera tiquela en la même barre d'oeil à Hakina do Tiam, à Burkina Faso. Aïe Ninkali, à Hakina do Tiam, à Mbé Fianco, la Ménion Confé, à Mbé Sikana.
14: Ok.
15: Kalanso sera Jamakulu, à Nian de Manga, pour l'Ibé, Anka, à Nian Gobay, Moussa Barok, Makano Kabo, Burkina Faso. Voilà, Nika est bon, on voit tout, Nyashina, tout, voilà, parce qu'elle est Kalamino, Kalani Kuntarakaja. Bon, Dobaïra, bon, Sali, Levena, Takata, ou Kalanum Beke, Mena la Sewa, Dena la Se. Voilà, tu qui joue l'embarque à l'orientara, donc à cet endroit, en fait. Donc, quand ça vous fait là, quand ka barata, quand vous avez ka barata, voilà, baramou, mais sur la juna, juna, juna, voilà, ou quand vous avez un barat, pour que, quand vous avez un barat sur la juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, ju katu nga kama usawa kwa kwa ba or chance li ba karani ado ora kuntara baje ya ado utasa ndawa ndawe ba sawa sawa kwa katu kapasi ba ni mapasi ni mababa a kuvu kule ya au hirika mire ya auli tu kado sana ba kiti ba ni lugalili mbele pe sasa oyola kata ba wakala naso nu don olu programi lo kwa ni kwa nuko kalanke kata ba iro mina barada abeira ila wa o biebla ko ibele tlaka konkor ke tuwa
12: nintunye anka lamebaha do ka hakina do yale kunin ko burkina ni aye mote e kalande unte doni jenye no tablo utatsrata ko yani ka barasoro kanani watika jam ani fana nyin kalimu a dank lo koroko na soro nitlala doni jenye kalalo na yini na barasoro ka soro ma konkor ke jabi juma mi bulo kanyesi ni
14: professeur walekum an kenu me ali tu for followers nyabara me sisani ni fleur ka nga école na yere fengan littérature ni rabu tununa nyabara mo ko si yere ta li sarantara anu fe ni scientifique baran ke ni yere ma foi soro wole kala fay ni ma bara foi soro le kala fay sino ouverture bi yorobe scientifique na ibsika génie civil ke ibsika fembeke nyabara le métier de l'avenir ibsika beke mais actuellement fengan littérature ni ni fleur ka nga kala so nan o mancha tuguni nyabara
12: o koro na faka bon ko sobe
14: anafakabu bebi panchiro yora
12: nga msi marcelin kiso yala anfe kalanso kuno baraki nyuma mina ube anka kalande mbulu wa wala sa ukaseka uka kalani nafasuru ukaseka nyini uke wali maka fengkura laben
14: anga tana anu tumu bulu bulu libro biblioteku kwa katuka liwuru nyini mufani bebibi na avek le netla vala
12: nga angra njena kafoku minu ube mgo bulu koka njama na ula baraki mina munu ube koka njama na ula yala unyoko na ube soro anka kalanso kuno wa
14: boati soro be yoro be me portable bi be fe bibi almi tara burkina fon fon e bina be portable be presque def wala portable android na le rebi fere bi sega ni kon bi afe kala sara kan koni ni kon ba fa bi nye bulu ko
12: si sa docteur awo kondo yala e fana o babu clinica alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni njenyini ni ogun ko na la minu be ke docteur wi wala me munu bi sega jati minu ke wati le mawka wala ma fe wereu yala e hakilna barake nyuma mina ba barake mina nyuma mbambulo yana wa fra fina
13: ah bon ne sais comme il faut mais faut au question à baraka barake mine chamanta ambulo parce qu'il y a jatine gala ge nantara école soula minumbe labula aka gile ya labu mine chama sorubulo ni faut serie comme on yo mangame alebe ka fo mi portable ne internet ou dronti scientifique mine dafali minum be barawara oke ina fo docteuru ina fo minum be ta pharmacie baraw fe ou bien minum be ta fin wara oke mite kusi dron ka article scientifique ou ke ou be ka barato ordinateuru la afe ka fo o minen soro li ou de ka dron kosebe kosebe surtout e kon kundala ya no o era de ya a bara gilema yoro yi kosebe kosebe
12: o era de a bara gilema ya fo chuko mina yala jatemina ula yala marabaha ube ka fero ke wala sa minu bedoni jenyini nu kala wakase ka bara kenyuma usoro fero dobro
13: ah bo me seka fo ko ube ka fere chaman tige u yoro na seka fo ngo progera bi kosebe kosebe ane imalina uye santri do robotik o santri robotik ube doni jesira ifanase o santri robotik ni ya lage sisa uye ekipman badi bo kofela la kanana ye pour que école do me se ku ba barake bara mi go se ku unafa u te se ku ku ma go be jo fe na fe mi u ta so donc o yoro era bole a kofe bara mi di fini era jaten ne u mi san fe la la mi tra e ponje anga e ko de mu nde no mi no be ka di fini ke no u lu fana chama chama ye mi no so ro ko sanina me halisa franchement e an se ga fo ko il reste beaucoup à faire
12: doctora alsa marcelin ki soko be chogo jumia ofana fe burkina yala minu be barake doni jenyini muna na manake doctoro ye walima fin wero ulu fana barake nyuma minan bubulu wa walima tumadola umako be katakoka
14: bon kenke na barake minen masiba efforu ko bikera mama dafaba
12: alsisan
14: barake minen madafaba
12: alsisan doctora era hakilna era hakilna la munde kanka ki wala sa mo minu be doni jenyini nu kala anka ambule na frafina u kaseka baranyuma uki
14: voilà pour que baranyuma kake fuka étudiant de la condition là et baraka minou ko nga ñi ni ka duma voilà ni fleur que baraka minen ko ka gele le matériel voilà laboratoire mbi équipe té ñanama voilà mo bu baraka ni munu yenu cité donc souvent on ba ko galé sino effort ko bi kera comme awa ya photo gas le mama c'est ici al sifa mama siba
12: docteur awa kondo e fan hakil nay muñe wala sa farafina na minu be doni ji ñinu kala o kasse ka baraka ka ñemu ndika kan kake
13: ne bi sa ka fo ngu hakil na mbi pro certification parce que pour que barani mo nakay il faut que condition fan ka rampe o ma gouvernement na mbi se ka to se ka baraka ka ñe ka su ba kala famia chugula ne bi se ka min faro kan o ye aussi mettre mon fana bu kala unu fana ka bla condition na condition mi ne se ka kala no ya e ko dum fana ma pour que ka foko mine ne mine da falembe u ka se ka kala ni manke il faut que mettre mon fana be kala ko kuma o mettre mon fana ka nga bla condition na pour que be se ka fiancement fo e ko
12: u famana docteur awa kondo ini che ko se be iso nan kan kan ni kalu bela jelen jabi
13: c'est
12: professeur marcelin gisso ifana ni che ko se be iso nan kan kan ni kalu bela jelen jabi
14: thank you
12: kalanso sira kan jemuka lamɛn bagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jemuka ɲi na aw be se ka jemuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu wɛrɛ kan n'aw yɛrɛ b'a fɛ an ka kuma babu do kan aw be se k'aw ka hakilina cɛma an ka negɛjuru whatsapp sira fɛ 00221 66 644 12 77 aw kan bɛ
5: a tulu be erifi de la nege kanyeta ani bulumbla obe Dakar
16: Bintou Cissé
5: Bakru Baula Nigeria moho mugan ani bulumbla ni konde bonena onina dogo kun flakono o kasarakela etat de Benue ani plateau maraula ako sorola a senekela ni baga maralo ka kari nyoho nyaudi senfe o kobe ka nyaha kata fe halisa okama asigida dingu beka wiliwili madake Nigeria marabaha uye awbina nyefoli soroda kuna lakana kukuma halisa akunu sorasi uka mobili kuludo bina jatiki wale kuluka jankono njela dugu kerefe nyono marala kele bulunga fola jatiki wale kela chamande halakila nga seri ya ula kumali sorasi udo fana afahara Senegal tulantanko nyenabu oje kulube kunafuni kenedo kanyi wahati okunye kanyafuli ke Senegal katalila a Coupe du Monde la ani degen karam ko Pape Thiaw Gueni ko o Sadio Doucouré be kenekan yi amba la soro ko fe doni nogonina o bismillah ko kurala Ikon tume kafu nyana chugumi na sisa mbakurba ula ko Nigeria dogo kumfla nyokon kono moho mugan ani wulon vla de fahara binkani usimfe dugude uni nyokon che okela baga marala uni senekela uche eta de bonwe ani plato mara ula jamana chamanche ni koko dugu che ako damine na baga marala uka jekulu miyeti ala nye moho ni ateriche ka fahali deko baga marala ubeka senekela ujalaki omina Lalesha Doucouré ako damatemeni koson dugude uye u damakasi marabaha uyorola.
17: Odo bintu hukama dugude umbeka wulika jo erefanake kachaya ni kamarabaha ujalaki kuteka ululaka na sabula kudwa lebeka fara binkali wale nununka ndongo do ebi adwe deye ufosiri ya ulaka bo etade benye maraina chaimbe afara kanko sanga sigide kelendo dugude untalanye wako mwago beka fakatuga amina kubeka tunu utugu ya kele infanala siri werebe adaka kubinkali nkumfolo kera jumadunde kubinkali wale kela nunun tarabi ak pashu dugu kan ninka senekela fla faka haba fara kan ko kile kelendoron ulu su donen ko ko senekela ufana ulila tasrala aka fola ku tarabi bagan gwena ukan uk patu nobi ninka mrotan ani woro nyoron faka ani ka chaman juki sere werebe ukma sonjila ko binkale wale kela nunu nana kare don suferi sufene ke kanya mugani sabate melin ko ni sanganya bisabaye ku ler kele nyoron ni ke mugo chula kuma mugo bomola demisen fara muso kan ku ye mugo chi ulu bela jere ni la halide fitinu ku lusi mato sero ka fola octopu maranya mogo Maxwell ogiri fanaye o kibaruya kelin seventia nga aleka fola ko mieti ala nyemogo ka fagali kore nanen ko nunu bela jelenye ola ni bisigi kelen ndibeka warani fan flan nunu ni nyogonche fo dugudum fana desele ndibeka bosi sanin ka wulika jo buluda wala sa marabaka ko kodoke o siratike la nyemogo chama yere de wala in sebe korokoni wati na bintu
5: ini chenye fole bla la laisha dukure Nigeria halisa jamana nyemaya soye ala se dantegli 7 do kono sibi don ko lu sela ka kalandi ni kalanfa binani aninani nyohom bo bolola ni mokoni nutu minena me kalote menende la eta doyo marala jamana urudugu ni aklebia fanfe lakana ko kuma halisa ngani zenya malila oyoromina asurasiu ka demendo mobile kulu do bina jatege wale kela ka jankono jamana ni chamanchian fana akono foni yawla o kela jela dugu de la kilometre damado o yoroni nyonoche asurasiu ka fola jatege wale kela yu ka wale nyinke ka asurasiu ka mobile do tum balanindu boho norogola baba watara tinyeni chamankela o kosinfe
16: Jati bintu jado kono jatige wali kelo yireye minun chari uka bololo sanfe ibe sorasi mobli chama chenye do churulembe bogola wataere kume dowla ka farajanu nuka jini mogo kulu ye sorasi tani shegi akede faga ninka kelen jago ya mine katakanaye biklere fe malikele bulo nyama ya so ye dantikali do chari minkono aya irako binkera uluka mobli kulu do kanjela dugu kono kilometre damadobo ni nyono dugu che malichama che yamfana uko wali nkera jatige wali kelo udife kasoro ulu ka mobli chama balanembe potopoto ula siraka ka sababu ke uka fola kile laban saun na lenye kile bolokulu siraka binkani mkumbe anyema ninka wale juku kela chama mbo barala uyafaroka anko lara uli uni wilika jo ube senka uwasaka binkani kela nununto uyoro njini ninku unyana mamine kuna funia soro lendo ula bintu soro si mobli kulu fula de yeni tagama indabo kabi juma temele ulu chama sumanta mobli bau tajita mobli ufoka takase marifa uni kise uma soro suka la njini ntunye kase soro si idagado ude kono jamana chamancha yafana wasaka demela se uluma kulufalo koni siraka kala nyinu sabati nga flana ne seginto fleni eka binjan kuno bintu
5: baba watara kanye fulu ameto malila khalisa frafina ko nyina boje kulu nyemoho mahmoud ali yusuf ye klifla toroma do dabo kunu bamako olanyini ye ka kumanyo khonya kulu gria atonyi ni maliche mali yere ka baraw sunsuila sede ya wukono kabini shwen kalo samba fla uya kono sa malika baraw sunsuila uya kono ni en shrinkalo samba flani mugwa anikili bi a bolodalen do mohamed ali ni mali do notame fanganyema asimi gueta ka nyoroye lagne kalanfa do ni kalande mufana do fana kirila ni ka bila kasola olunyangila sabula kuye yurku yurku deke sans la banque menou senfe kankrena bpc ni bagla olumoko ninu mu yurku yurku kela kona kire ni kinjia ani zere kore ani fana a for karia dugu de la mamadi kabaka la selido
18: ko filibale no nyina nkimeli lu sura na la jina ka be fansi amando kamasro nyanki ni blane krandensi amango ni alira bra dul bla kasulam kabanka dul funa bla crossi kasulam na ifa la wulma ko emprisonnement avec sursis kande ngron la lemina ni kindia ni muso sabaira ya atema ni karu kilin kaso dini alikilin glena bema kamasro ko alumina ni sunya lero kimeli wati ni ayfala makofrod ka alcrossi ba motanja te fana mina forikaria ni crossi likaso dini wuluma kabanko la la jina wudi million kilin kan no srato almo kilin glena bebulu ni kranden kilin gra fana mina ni no wato karu lulu kaso kelam kabanko la lagina wuri million saba saraka anyana munyana mukuni shaman temne kankana la minin nero ni arese da kamusa keta nyininka ba walele kankana la minin kran kokuna nale reka irana ku krande mo kelin fana ye bizandar merita bulu mamanjana ba waletre alla kimeli ni jibi sura nale kabo kenema abanda ka irana ko alifrud ko ni kele kane hanwa tinuma ku alna danda ku mo flapile ka kimeli ni sura fo ay sura asoro nyalema ba udul tena sila fiuka alsam bankrana min sebete krama ku li na ke sudan sudi aduni kama fele ministri me ye kran kokuna o ka jesir malal kulu blenkeli ka kontime lulunye mamadi kaba kankan RFI
19: RFI
5: Senegal jamana kuntigi ka farakan politique ton coalition président jomay président ye aga ni songo ajira ka kenyini wasabulu nyema Ousmane Sonko ka akorofoli ye ka nyashimba siru jomay fayma atonyinko Ousmane Sonko ka kumaka unte jamana kuntigi bunya Ibrahim Aba ye coalition jomay président tondoyni aliko pastef nyemani ka lanyini te fusiye ninka nyini chogo bedela ka jamana ka basigi yoyoho ankalame
19: c'est des propos irresponsables.
12: Mosobe kumate nous kumakan ndunu mbanga ka politique ni moko dala angala nyina ka foko ay sanfle de kemara ba djikulu ni moko yala jamana kuntigi basuru jamay faytu ni jamana yirwali fere bible ablo kono sanfla kono amase ka baranya na mansike ni jamana kunti yala tiye ka bulu bu baraula famu yore cité ola sabula oba jira de ka mabaranyu manke sisan ni Ousmane Sonko barbarlike kabla mara ba djikulu ci ni akilila oy jamana basigi yogo yogo likuma ode faso de nyumante ulubu yere wele ku faso de nyuma nga ukake wale uni faso de nyuma kake wale utekileye ne koni hakilila ute Senegal fe Ousmane Sonko be jamana nyinde la wa jamana nyini fana utse kame utse ka tote na abada jamana kunti gi basiru jomay fay tunya kadana ya beblaka atunye se chama de ji ama nga sisan amun be frankan ku coalition jomay president kono amban kadana ya la kuraya kanyisi jamana kunti gi basiru jomay jahar fayma
19: president basiru jomay jahar fay
5: Ibrahima ba coalition jomay president tondi akakuma ka mutala ninka bayelema a Salif Saranogo de fe e Guinée Bissau kile sabanyoko amene niko fangasina politique ton PAIGC nyema Domingo Simons Pereira ka sokono mokowi amene niko toni politique ton nyema Ademuso ko afamine li mkabla kasola asurasi ufe makeni sariaye wa ayi alanyini dinye magen kebahofe Ukako jatimine. Côte d'Ivoire morotan aninani de Fatula aninka binani nyokon jogi sirabakan kasara do sinfe bi dugutara mobili kardo de bina o sinfe badi fleuve bafin konon okela bafin dala dugudela kilometre biduru nyokon be oyoroni tuba duguche Côte d'Ivoire sapor pompier ou de ninkunafoni achari amakumshi tuguni Senegal ka kumasa tolantan koula Senegal Oyoromina Sadio Doucouré be anyek tolanta ton nyenabo djekulu chakeda FSR ka kuna foni keneka Sadio Doucouré initié ni klobana
20: initié bintu sisé
5: ako irebe tableau djumane ka yala Abdoul Fally Abdoulaye Fally nyefoli djumanke uka ni kuna foni kenesen fe
20: bintu sisé Abdoulaye Fall Sénégal tolanta ko nyenabo djekulu nyemoko ani aka kunu mume bela jeleni oye adanka oye uye nyoko soro kene yika kabini niye a senge binani nyohona ye wa uli dantige lube nyohona ale koni tumakono lembe babu minu ka krenkren yala ni oye Senegal deke kalamoko pap chaw naka la debe labe ni kulu bela jelenka bolo boli uka barala fokata se ngunu ngunu kaminu fora Senegal ka federation kola coupe du monde wati la yoro minye Amerik jamanala nga deke kalamoko ye minye federation nye moko ipa Abdoulaye Fall na alenko kene yika akumana Senegal tolant tan mume bela jele ngelia ude kan kube ka fere nyini odela wa adala bana kase ni babu krenkrene ufana mapatcho ka jeniko aye nyefoli kaka wafana aye dantigeli uke ka foko uma ben kando ude kan ani fana dese minu kera miye coupe du monde nine ko papcha kunye dantigeli doke ka laidu do ta oluma se ka timme ode kama uye dansigi bar nyoko nyala ko wafana ngunu ngunu kam minu be ka foka foko Senegal federation nkunye damateme wale doke coupe du monde kene Amerik jamana kono ko olu bela jelente tie ko liu kuma de dron minu be ka fo wala saka se ka ko tie ani ka ko gele ya federation bolo nga olu tena o kuma ula me o bena tanye ni bare ye wasaka se ka Senegal tolantan la tanye ina fo ani yoro mi yere kata ni wati yere la bintu ama dantigi halisa uni dantigi gelu ama uni kuma ubenyo kona wala saka seka laji alike kanye sin kuna foni dila uma minu mbuku la meni watila
5: Sadio Doucouré kanye fali coupe du monde kuma la halisa demi finalu be dabo sini tarata don Francine Espagne be karinyo kona nege kanye tan aninkononto Dallas oko Arabadon Argentine Allemagne be okunche nege kanye tan aninkononto Atlanta Etats-Unis jamanana nime dansigi anga kuna foni dikene nyi fanflola fanflana ubenye kana Moussa Thiam de tekbe nege juru la au camp c'est ça sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom la ka kaulak Senegal jamana kono
21: bintu sisé
5: nataula amena hatlina wala soro awiye olumnu dibi kuma be aw bulu keneka ambe soro ka kenen yinkunche ni kalan so sira kan dem kanyi ngaini ni mbeche la celibado
21: Sigidanyeta
5: Awire ya famuya asigida nyeta hade kodo jebunwa dugula muso sababe ye minu be ninkuradi nyama uma ube barake soko sokorisa a chekedala ube nyama ubayelema kake noko ye nanko barala ube o mife kosobe ube noko were fananglan bagamarala ube o minkanu nga o barani kerefe digun be digun babe ukan Suleiman kone kanye foliudo
0: kilometre mwa de bejibu nani boke marabulo che odwin kono sokurisa jekulu ka baro nyeshini ndo seneke noko ani banga dumini min toko mu soldat noir na ba fo ma ni mo baglan muso sabasi ni flen ni furo kono o baro la beni de la fin do flen ni a bolembe tu mu fe nga tu mute ale de banga dumini yi a kokolen de be kenyi mo bayi ngesan kisi iren ni na ko senena muso ka ni mo egbeke marabulo kono Muso yembe Société Coopérative Diri Djekulu de Kono. O blala 500 bafla ni tanduru. Abe nyefoli ke an ye banga domini inkan.
1: Pour arriver à la mouche, on part d'abord des œufs.
2: Wala sa ka demoro nono glan, eba d'abord ni fande. Demoro nono be balo yoro ken krene de la. O yoro de la, o be fanda. O ka fanda yoro sanfe, jibe ke mene do kono, mi kasa ka bon. O ji inde be nimoro nono samakana, ba o kasa gelen kadouye. Ubena sigi wala saka fanda. Ame soroka ufanu nuta katabla abe toro yoromina. Wala saka seku labalu ame yiriden chenu inafo lemuruba. Shuu ame ulude faranyoka ka shin ka ani kabanya gaminyogona fokata se maloma. Ame soroka abla katoka son wakati ni wakati. Ndoko kunkele nyogon konala fanu nube uye resoro. Oseratigela kalu kele nyogon konala ibaye lumoroba nube seka bo.
1: Ne moi nous avons les laves noires.
0: Ubu la baloni yiri denchene minu ye muso nunu beta buwake sugu de kono kato lutomu kufra nyongonka ngoran bruka fola.
1: Second kasha, domini amba jamanya meta ta buwake, meta yara loko la ka fen nunu tomo tomo. Nyama nyama la mbea fuya la. Ya en loko ni mashia fen nuta la. Kere nunu amba ni kanashi, kake pati ye, kabla.
0: Ushilin kofe ubu do yere dike noko ye mimbeke furo kono. Kufin gisan Alexandre ale sokurisa jekuli yinko nyene bole. Aka seria ula noko yinka
3: Et mouchini, avec bio, avec comme fait naturel, à tes fouilles que nous avons. Ni, c'est un cadeau à Kain. Et puis, avec un tas de colonies. Six ans, un tas de colonies. À ce gars-là, mon copain, engagement, bla, cabla, cabla, cabla. Mais ni, il y a mouchini, tangré, cala. C'est un colis, ça va. Bye, le niveau.
0: Muso nunu be baren damne kabini sokomada nege kanye chege katabla fo ula fe nege kanye tan konoton la ni wakati la san bago macha ubulu kufi kra klimatin koti
4: ama krinya soro folo meni anka krinya soro amba dama seka dala de komu anka dabla anka amburu dalani ante se ka refuse parce que anta toko betara bwaki anta la formation ke bwaki me di katao olu fana lo ka adia uma akala komu tubabu baralo ambalani ite se ka fri Mia abara kasha
0: muso nunu makobe boli mafin dola wala saku kana fin chelon tomono tala sabula na fin chelen nunu kasaka bon akasabe mokotoro nube momli takabo bwake kana nae jebunwa Suleiman Kone on segilen kabo jebunwa RFI
5: Sisan amina hakilina de la mi awi olumino fobi kuma be aw blokene kan kanyeshi coupe du monde card de finaluma maimuna sanugo yo oludo tomo ufle
6: Balnako mikera nega miye Uyi Angleterre an Norvège ka balone Balnako kera la don Pasi Angleterre a baloma nukoye obolo fe Okon gaina Wasira ka debil final Sira soro nga ma nukoye obolo Norvège ko seke kosobe Pasi kisanga bikono dobe banaka soro Ma seka ganyi vituar soro
7: Azadin Angleterre machi Bwane kon bo mimi finya Ongon dalim bala Arsantin beta final la parce Argentine mana kelar chugucho Argentine na Angleterre ci reni shiga Angleterre epuyer laje Angleterre biduna bayere mo kirindroni oyekani ken kon borala ne tem wala mumbe biska mo goyere durbe ka shiga bidon bo Argentine no nisi Argentine biduna kachani mo durfu mo woro parce misa Argentine yere ay balontano be biduna wdi bo Angleterre fena balontano mo kirindroni be mumbe biska bi kondoni oyekani bono fena kon tene te biduna la le wa garden kon ten garden kay bi garden kay sini shiga la jewal go plus fort qu'on garde musique bonon chaman chaman na bo
8: e bolo blangi so ate ma se be ya kufo chen ni alaka ka kudemoni carré final la chena ama balana ko baye carré finale temeluna saunia jatimene rambe ko musique de ka ko moroku tse français la naklaniya masi ke mo ke me bikono don duru ko no mafo ko français bina teme bo temene ko fa ni fana e espagne ka do machi tagalaje chena kagle ko mo ko nu ko lu fana ka se espagne na ah bo ni fana angleterre fana tagalaje vraiment ndulanda na mu mu bulo bi bu se ka hana soro elen alani ay mo ko chama jigitke kana nga kagle ka se angleterre la
9: Cheni alaka kan ambe animisi wasale do alaka antushikaji wa epuma fila animisi wasale jumenye klopu mnu nkalifila kata totura jamana banani mnye Vrema ambe anyeba la be bili bili bili bili bili bili udrondi Doko chenre la ukalifito kata la miye ne dushukun toro doni Kanu kutede arsantini kadine fukati mekeringa na yunel meshi Me chenre la tandi mai majemi nyera ukadongo mbalo la uvru jiminti Jiminti la suisima atamberti Jwenigile tumiche wula chendo a simulation qu'on gagne chere la ou tu me sera toléré quoi
11: a Cameroun jamana kono do farala sangaso wuru kutuli so hakke kan o minkela douala juma don su ka dugje sibridona assistance hakke be wulum vla de la moko woro jugine don halisa sanji de kala sababu ye ka sangaso ni wuru kutu amba hakli jigi anga kono funi ji kenenye mbakuru bawla nigeria moko mugon ani wulum vla anyokon de bonena unina dogo kon fla nyokon kono o kasara kala etat de benue ani plateau maraula ako sorola asenekelaw ni baka marala ka kari nyokonyaw de senfe oko beka nyaga ka tafe halisa okama asigidade umbeka wiliwili madadike nigeria marabakawi au bola ka lalaisha dukure ka nyefoli usoro ango hula kanako kuma halisa sorasi wubetana nye malila uyoromina sorasi wukamubili kulu do bina jeni mjatiki wale kulu ka jando kono njela dugu kerefe nyono marala kele bulon kafula jatiki wale kela uchama de halakila nga sere yawla kosorasi do fana mfahara anyekine nyinkunche ni senegal tolantanko nyenabo je kuluka kunofoni keneye oyoro mina ubeka nyefoli keka kenyini senegal kataliye coupe du monde la ani pap chaw geni sadio do kure bola ka nyefoli ke awyen 600 amekene nyinkunche ni skalanso siraka jomukanye obabu yetalike doni je nyini ni de kalani de kan salu saranobo be nyefoli ka awyen 600
22: Kalanso sirakan
23: Salif Sahanoko
22: Aw bina jemuka min lame oye korolenye
12: Kalanso sirakan jemuka lame baka ufoli be aw bela jelenye Bi aw ka jemuka mba aw bina talike doni jenjini ne undeka Omi baake ni mwobe ke doktore Subahana mashinu ko dombaka onanyo kona Obe la halajuma bi frafina Yala baraki mina umbe soro anka kalanso kono wa Marabako kanga mundeke wala sa mwobe mbe doni jenjini ne unkalan Ukaseka baraki kanye Ani anka mwobe leo mbe na ukuma obabu deka Afolo doktor awa kondo kabo malila Ani profesor Marcelin Giso kabo Burkina Wa andame baka dofana nyaka hakilina Ani nyinkali dochama whatsapp sirafe ameno fana lame Au bisimila au ka kalanso sira jemuka nkeneka Kalanso sira kan jemuka lame baka au bisimillah nyafaye chugo minna anka mwole len flaw bambolo negi chulu la kaba Afolo doktor awa kondo kabo malila Doktor awa kondo ini nyantuma
24: Nyantuma salif
12: Aflana oye Marcelin Giso kabo Burkina Faso jamana na aleye kalanfaye Marcelin Giso ini nyantuma
24: Nyantuma
12: Amtabla kasuma Doktor kondo awa epsi kafwanye muna doni nje nyini nu kalan diara yeye
24: Al salifu ya ni anye nga li javi mba ufo deta usi girona ne podi je tan sugandi ni na parce que akun kadine ni ka ken ni me fe ga bara ni ke dunala na ta ni ola yini ni te se ka sabati ni mu mate me no sirai
12: bi doni je kala ni yala itumba ke wati mina ai wati janta ife walma
24: ah akun ta kala ma je parce que ina fo kalan to be ke sugamna ni adam ne ka lise ke doni je u sugan u corona na kata university ko fanga Donc, on essaie qu'à faire à maintenir Santani Duru Nyokonka.
12: À Santani Duru Nyokonka, maintenir Nyokonka. Il y a là où tu m'as qu'est-ce qu'il y a où tu m'as qu'à
24: voir. Il y a un coup manchan, parce que n'est-ce qu'à faire, moi, mais il y a un dame, un coup y a un coup tan duru de, un coup tan duru qu'on a, un coup de l'autre, un coup de l'autre. Ni à ta galage, ni à plein tôt lage, filière tôt lage, ni à soro, bin an duru, bidurun duru veno, bin an soro, aye don jeta yoromina ulute temetan ute temetan uka
12: marcelin giso aw buraka fo yisi sanko ulutumbe akala doni je kala watimna utumacha yala ofana ka kala soina a bechogo jume mominumbe doni je u kala tablo sirata uka chawa
10: eh anike kuma jani bo anga tana fa utumacha wala mulutume scientific no utumacha me actuellement na uka cha don wala par rapport a nanu kata puisque actuellement l'ouverture de littérature na kama anu fente puis enseignement fait oti fait bon mo ko ta yoro bre war bi yoro bre kama ko
12: ni bi fe ka foko bara soroli sera ka chak o yoro de la kateme fando
10: voilà
12: monsieur Mansere on sera tiki la la même bando yi akina do chama le Burkina Faso ay ni nkali ani hakina do chama mbe fi anko la menyo ko fi ambe sigi kana
10: ok
13: kala so sera jama kulu ani nyanda manga ko lebe anka anyango bay Musa bar kuma kana ka bo Burkina Faso wala ne ka ye bon mo to nyasi na to kare ma parce que le kalami lo kalani kunta kala ka ja bon do bayira bon sali ne bina ta kata o kalani mbe ke mena na sewa ndena na se wala tiki jore ba ka lo ntara don atita ro fa fe don ka sabu ke pala ka kalan ke ka barata ka kalan ke du su ke ka barata wala baramu mbe solo juna juna juna wala o ka kalanya sini bale ma porque nka bara solo juna juna ka tuka bara ke ka wara solo ka tuka nka musa ka ke bon or chance li ba kalani adora kunta arabe ya adota santa wanda fe bon sa wasa fe ka tuka pase bon li ma pase li ma baba a kuve gule a wire ka mire ai a wire tuka do sa ba ke ti bon nyil galele mbe ne fe sasa o yoro la kata bon o kala na so nu don o lu programme lo ka ba ni kan ko kala ke kata bairo mina barada abe ira la wa o bi ibna ko ibna tla ka kon ko ke tuwa
12: nin tunye anka la me ba do ka hakina do yale kunin ko ko burkina ni aye mote e kala ndeng te don ni jeni nu tablo uta strata ko yani ka bara soro kala ni wati ka jam ani fana ni kali mu a dank lo ko ko na soro ni tla la don ni jeni ni kala lo na yini na bara soro ka soro ma kon ko ke jabi juma mi bulo kanyi si ni
10: professeur wa alaikum an kenu me ale tu for folora nyabara me 6 ans ni fleur ka nga école na yere fengan littérature ni rab tununa nyabara mo ko ci yere ta li santara anu fe ni scientifique baran ke ni yere ma fuy soro wole kala fay ni ma bara fuy soro le kala fay sino ouverture bi yorobe scientifique na yere ka génie civil ke yere ka fembe ke nyabara le métier de l'avenir yere ka beke mais actuellement fengan littérature ni fleur ka nga kala so nan o manka tuguni nyabara
12: o kura na faka bon ko sobe
10: ana fakabu bebi panchiro yora
12: nga msi marcelin gisu yala nfe akalanso kuno baraki nyuma mino be anka kalande mbulu wa wala sa ukaseka uka kalani nafaso ukaseka nyini uke wal maka fenkura laben
10: anga tana anu tumu bolu bolu libro bibliotheku koraka tuka livuru nyini mufan be bibi na avec le net la voilà
12: nga angra nyina kafoko minu mbe mgo bolo koka njamana ula baraki mina mbe koka njamana ula yala unyoko na ube soro anka kalanso kuno wa
10: boati soro be yoro be me portable bi be fe bibi ani tara burkina fon fon e bina be portable be presque be fe wala portable android na le rebi fe rebi se ka ni kon bi a fe kala sara kan koni ni kon ba fa bi nyebu lu kwa
12: si sa docteur Awokondo yala e fana o babu clinica alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni njeni ni o gumu kono na la minu be ke doktoro wiye wale me munu bise ka jate minu ke wati ile mawka wali ma fin wore yala e hakil na baraki nyuma mina umba baraki mina nyuma umba mbulo ya na wafrafina
24: ah bon ne bise ka minfo o question na baraka barake mine chamanta ambulo pati niya jate mine ka lage nantara ikon shula minu be labo la aka gile ya labo mine chama soru bulu niye fo seri e kuma mponyo mangame alebe ka fo mi portable ne internet o dronte scientifique mine dafale minu be bara waro ke ina fo docteru ina fo minu be ta pharmacie bara ufe ubi ya minu be ta fen waro ke mite kusi dron ka article scientifique ou ke ubi ya ka bara ke ordinateur ou la an se k'a fɔ o minɛn sɔrɔli o de ka dɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ surutu ekɔli kunda la yan nɔ. O yɛrɛ de y'a a baara gɛlɛma yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
12: O yɛrɛ de y'a baara gɛlɛma ye, i y'a fɔ cogo min na. Yala jateminɛw la, yala marabagaw bɛ ka fɛɛrɛw kɛ walasa minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan o ka se ka baarakɛ ɲumanw sɔrɔ, o fɛɛrɛw dɔ
24: bolo? Bon, n bɛ se k'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ o yɔrɔ la. Se k'a fɔ ko porogɛrɛ bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale Mali la o ye santiri dɔ ko robotiki. O santiri robotiki o bɛ dɔnni jɛ sira de fana fɛ. O santiri robotiki n'i y'a lajɛ sisan u ye ekipman baden bɔ kɔfɛla la ka na n'a ye pour que ekɔlidenw bɛ se k'u ka baara kɛ, baara min bɛ se k'u nafa. U tɛ se k'a fɔ k'u mago bɛ jɔ fɛn na fɛn min u t'a sɔrɔ. Donc o yɔrɔ yɛrɛ bɔlen a kɔfɛ, taara medecine yɛrɛ jate minɛ kulu sanfɛla la, n bɛ se ka plonger an ka ekɔliden minnu bɛ yen nɔ, minnu bɛ ka medecine kɛ yen nɔ, olu fana caman caman ye minɛnw sɔrɔ kɔsanin na. Mais halisa franchement an bɛ se k'a fɔ ko il reste beaucoup à faire.
12: Doctora Alsa. Marcelin Kiso, k'o bɛ cogo jumɛn aw fana fɛ Burkina? Yala minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲininiw na, n'a mana kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima fɛn wɛrɛw, olu fana baarakɛ ɲuman minɛnw b'u bolo wa, walima tuma dɔ la u mako bɛ ka taa ko kan?
10: Bon, cɛncɛn na baarakɛ minɛ ninnu ma se ban. Effort kɔni bɛ kɛra mɛ a ma dafa ban.
12: Hali sisan
10: baarakɛ minɛ ninnu ma dafa ban.
12: Hali sisan Doctora, e yɛrɛ hakilina, e yɛrɛ hakilina la mun de ka kan ka kɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan an bolo yan na farafinna u ka se ka baara ɲumanw kɛ?
10: Voilà, pour que baara ɲuman ka kɛ fo ka étudiant bila condition na, baarakɛminɛw ka ɲi ka ɲini ka d'u ma. Voilà, ni filɛ kɛ baarakɛminɛ ko ka gɛlɛn. Le matériel, voilà, laboratoire nu bɛ yen, équipe tɛ ɲɛnama. Voilà, o bɛ baara kɛ ni minnu ye n'u si tɛ yen. Donc souvent olu b'a ko gɛlɛya. Sinon effort kɔni bɛ kɛra comme awa y'a fɔ cogoya min na, a ma se hali sisan, a ma se ban.
12: Doctora Awa Kondo, e fana hakilina ye mun ye walasa farafinna na minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ, mun de ka kan ka kɛ?
24: Ne bɛ se k'a fɔ n ko hakilina de ye professeur Kilina de fiɲɛ, parce que pour que baara ɲuman ka kɛ il faut que condition fana ka remplir. U mago bɛ minɛ na min bɛ se ka to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ka se k'u ka kalan faamuya cogo la. Ne bɛ se ka min far'o kan o ye aussi mɛtiri minnu fana b'u kalan olu fana ka bila kɔndisiyɔn na, kɔndisiyɔn min bɛ se ka kalan nɔgɔya ekɔlidenw fana ma pour que k'a fɔ ko minɛn ne minɛn dafalen bɛ yen u ka se ka kalan ɲuman kɛ. Il faut que mɛtiri minnu fana bɛ kalan k'u kunna o mɛtiri ninnu fana kan ka bila kɔndisiyɔn na pour que u bɛ se ka fɛn ɲuman fɔ ekɔli.
12: O faamuna Docteur Awa Kondo, i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
24: Nse.
12: Professeur Marcelin Kiso, i fana ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la. Nin yɔrɔ de bɛna dansigi aw ka jɛmukan in na. Aw bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Ma Tomi RFI Tomi FR. Dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna kuma babu wɛrɛ kan. N'aw yɛrɛ b'a fɛ an ka kuma babu dɔ kan, aw bɛ se k'aw ka hakilina ci an ma an ka nɛgɛjuru WhatsApp sira fɛ 00221 76 644 12 77. Aw kan bɛn.
22: A bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
11: Ora atulu be erifi de la nege kanyeta ani bulumbla obe Dakar.
21: Bintou Cissé.
11: Bakuru baula Nigeria moko muga ani bulumbla nyonde bonena onina dogo kun flakono o kasarakela eta de Benue ani plateau maraula akusorola asenekela uni baga marala uka kari nyohonya udi senfe okobe ka nyaha katafe halisa okama asigida dingu beka wili wili madake Nigeria marabaha uye abina nyefoli soroda kuna lakana kukuma halisa akunu sorasi uka mobili kuludo bina jatiki wale kuluka jankono njela dugu kerefe nyono marala kele bulunga fola jatiki wale kela chamande halakila nga seria ula kumali sorasi do fana afahara Senegal tulantanko nyena boje kulube kuna funi kenedo kanyi wahati okunye kanyafulike Senegal katalila Coupe du Monde la ani degen karamko pap chaw geniko osajo dukurebe kenekan yi amba la soro kofe doni nogonina o bismillah akokurala
5: ikon tume ka fo nyana chugo mina sisan bakurba wala ko nigeria dogo kun fla nyokon kono moho mugan ani wulon vla de fakhara binkani usenfe dugude uni nyokonche okela bagamara la uni senekela uche eta de bonue ani plateau maraula jamana chamanche ni ko duguche ako damine na bagamara la uka jekulu miyeti ala nyemoko ni atiriche ka fakhali de ko bagamara la obeka senekela ujalaki o mina lalesha dukure ako damatemeni koson dugudeng ye u damakasi marabaxaw yorola
14: odo bintu hokama dugudeng beka wulika jo erefana ke kachaya ni kamarabaxaw jalaki ko tika ulula kana sabula ko dole beka fara binkale wale nunun kan donko do ebi adoyi de ye u forceria ula ka bo eta de benier maraina chembe afara kan ko sanga sigide kelendo dugudeng talanye wa ko mogo beka faka tugamina ko beka tunu utuguya kelen fana lan serewere be adaka ko binkali kun folo kera jumadonde ko binkale wale kala nunun tarabi ak pashu dugu kan ninka senekela fla faka haba fara kan ko kle kelendron ulu su donen ko ko senekela fana wulila tasrala aka fola ku tarabi bagangwena ukan uk patu nobi ninka mogota ani woro nyogon faka ani ka chamanjuki serewere be ukma sonjila ko binkale wale kala nunun nana kare don sufedi sufeneke kanya mugani sabate melin ko ni sanganya bisabaye ku ler kele nyogon ni ke muguchula kuma mogo bo mogola demisen fara muso kan ku ye muguchi ulu bela jere ni la haliden fitinu nkulu simato sero ka fola oktupu maranya mogo maxwell ogiri fana ye okibaru ya kelin 70 nga ale ka fola ku mieti ala nyemogo ka fagali kure na nini kunu nu bela jere ni ula ni bisigi kele ndi beka warani fan flanu nu ni nyogonche fo dugudun fana desele ni beka bosi san ni ka wulika jo buluda wala sa marabaka ka kodoke usiratike la nyemogo chama yere de ye wale nsebe korokoni wati na bintu
5: ini chenye fo lula la laisha dukure nigeria halisa jamana nyema ya soye ala se dante gili sebendo kono sebido onko ulu selaka kalandi ni kalanfa binani aninani nyoko mbo bolola ni moko ninutu minena mekalo temenende la eta doyo marala jamana urudugu ni aklebi ya fanfe lakana ko kuma halisa nga nize nina malila oyoromina asurasi uka demendo mobili kulu do bina jatika wale kela uka jankono jamana nyi chamanchi anfana kono foni yaula okela jela dugu de la kilometre damado oyoroni nyonoche asurasi uka fola jatika wale kela uka wale nyinke kasoro surasi uka mobili do tun balanindu boho norogola baba watara tinyeni uchamanke la okosinfe
15: jati bintu jado kono jatige wali kelaw yere ye minun chari uka bololo sanfe ibe sorasi mobli chaman cheninye do churulimbe bogola wata ere kume dowla ka fraja nunukan jine moko kulu ye sorasi tani shegin akede faka ninka klen jago ya mine katana ye bi claire fe mali kele bulon nyama ya so ye dantikali do chari min kono aya ira ko binkera oluka mobli kulu do kan jela dugu kono kilometre damado boni nyono dugu che mali chaman che yamfana uko wali nkera jatige wali kelaw de fe kasoro luka mobili chama balanembe potopoto ula siraka ka sababu ke ukafola kile laban saun na lenye kile bolo kulu siraka binkani mkumbe anyema ninka walejuku kela chama mbo barala uyafaroka anko lara ulu ni wilikajo ubesi nka uwasaka binkani kela nunon to uyoro njini ninku unyana mamine kuna funia soro lendo ula bintu soro si mobili kulu fula deye ni ntagama indabo kabi juma temele ulu chama sumanta mobili ba utajita mobili ufoka takase marifa uni kise uma soro su uka lanyini ntunye kase soro si daga do ude kono jamana chamancha yanfana wasaka demelase uluma kulufalo kwa nisira kakala nyenu sabati nga flana nesiginto fleni yeka binjan kono bintu
5: mbaba watara kanyefulu ametu malila halisa frafina kwa unyanabo jekulu nyemoko Mahmoud Ali Yusuf yekilifla tohoma do dabo kunu abamako ola nyini yeka kumwanyo konya ukulu gria tonyi ni maliche mali yereka baraw sunsurila sede ya wukono kabini shwenkalo samba fla uya kono sa malika baraw sunsurila uya kono kabini en shrinkalo samba flani mugan anikili bi abulo dalendo Mohamed Ali ni mali do notame fanga nyema asimi gweta ka nyoroye lagne kalanfa do ni kalande ufana do ufana kirila ni ka bila kasola olu nyangila sabula ku ye yurku yurku deke san laban kimenu senfe kerenkrena BPC ni bagla olu moho ni nu muy yurku yurku kela kona kiri ni kinjia ani zere kore ani fana a forkaria dugu de la mamadi kabaka la selido
16: kofilibale no nyina nkimeli lu surana la jine kabe fansi amando kamasro nyankini blan ne grandensi amango ni alira bra dul black kasolam kabanka dul fina black crossi kasolam na ifala wulma ko emprisonnement avec sursis kande ron la lemina ni kindia ni muso sabaira ya atema ni karukilin kasodini alikilingilena bema kamasro ko alumina ni sunyali le rokimeli wati ni ayfala mako frod ka alukrosi ba motanja te fana mina forikaria ni crossi li kasodini wulma kabanko la la jine wudi million kilingang no srato almo kilingilena bebulu ni kranden kilingra fana mina ni no wato karululu kaso kelam kabanko la la jine wudi million saba saraka anyana munyana mukuni shamantem ni kankana la mininero ni arese da kamusa ketanyi ninga ba walele kankana la minin kran kokuna na le rekaira na kukrande mo kilin fana ye bizandar merita bulu mamanjana ba walitre alla kimeli ni jibi sro na le kabo kenema abanda ka irana ko alifrod ko ni keleka ne hanwati nyuma ko alna danda ko mo flapile ka kimeli ni sro fo ayisro asro nyalema ba udul tena sila fiuka alcham bankrana men sebete krama ko le na ke sudan sudi aduni kama fele ministri me ye kran kokuna o ka jesir malal kulu blenkeli ka kon kimeli lunye mamadi kaba kankan RFI
17: RFI
18: Sénégal jamana kuntigi ka farakan politique ton coalition président jomay président ye aga ni songwa jira ka kenyini wasablu nyema Ousmane Sonko ka akorofoli ye ka nyashimba siru jomay fayma